کې تاسو ته په دینی موضوع باندې خبره تر کیږي او د صحت په حواله سره هم تاسو چې څه قسمه دینی ضرورت وي یا د صحت په حواله سره مو څه ضرورت وي نو موږ سره په دغه نمبر باندې خپل غږ آواز شریک کړئ 0309711-8899 0997-310-400 تاسو د میسج بلارې باندې هم خپل غږ آواز مونږ ته را رسوي شئ په دغه طریقه باندې چې خپل موبایل کې به د میسج زی ته لاړ شئ هلته کې به آر اے بی ولیکئ بیا یو ډیش ورکئ بیا 85-83 باندې مونږ ته میسج وکئ. ګران اوریدونکو د پروګرام دوه حصی وي. اوله حصه کې مونږه دینی موضوع باندې خبره اتره کوو، دویم حصه کې 10:30 بجو نه بعد منګا ساسو دی کال ساسو دی میسج جواب درکو او تاسو سره په صحت باندې خبره تر کو. ګران اوریدونکو زمنګا دغه پروګرام موضوع بنن وی چې حلال روزی اهمیت موضوع باندې خبره تر کول نه مخکې ساسو د ټولو ته په پروګرام کې خوش آمدید او هر کله ویما. زمنګ اوریدونکو چې کمزې هم وی چرته هم وی امید لرو چې تاسو به خیا یې خوشاله وي په صحت به یې. که څوک بګیتا بیمار وی الله پاک ته غوړ شفای کامل عاجله مستمر ور کی بیماری دی الله پاک ستاسو لپاره د اجر او ثواب ذریعہ خپل رضا سبب وګرځي. څوک پریشان دی الله پاک دې هغه پریشانی یعنی په خوشحالو باندې بدل کی. څوک چې خوشاله دی الله پاک دې هغه خوشحالی یعنی همیشه هغه سره کی. منګ یقینا ساس په غم کې ساس په خوشاله کې تاسو سخیو. ګران اوریدونکو پروګرام کې نن زمنګ موضوع به وي چې حلال روزي اهمیت. دین مخکې منګه په ظلم باندې باسکو ترسو رضی یقینا دا به تاسو اوری دیوی. الله تبارک وتعالى دې زمونږ په ژوند کې او زمونږ په عمل کې داراولي چې الله دې مونږه د هر ظالم د ظلم نه وساتي. الله پاک دې مونږ په خپل هم د ظلم کولو نه هغه بچ کې. ګران اوریدونکو د ظلم نه بعد به باسکو په حلال روزي باندې حلال خوراک سکاک باندې زکات. اکثر خلک ظلمن هم د چا مال هغه خوري او سکي نو دا عظیم شان ګناه دی. د حلال روزي اهمیت ته په دین اسلام کې لکه الله تبارک وتعالى د قران کریم په دغه آیات مبارکه کې وی چې یا ایها الرسل کلوا من الطيبات واعملوا صالحا. اے رسولانو کلوا من الطيبات تاسو صفا ستره خوراک کوئ او عملو صالحا عمل نیک کوي. الله تبارک و تعالی په دغه مخلوق کې د ټولو نه زیات نږدې الله پاک ته انبیای کرام دي. تمام مخلوق کې د ټولو نه اوچت الله تبارک و تعالی ته هغه انبیا دي. ګران اوریدونکو انبیای کرام ته الله تبارک و تعالی د دوو خبرو حکم کوي په دې آیات مبارکه کې. نمبر 1 چکلو من الطیبات. اے انبیا او تاسو به پاکیزه خوراک کوي. وعملو صالحا دویم دا چې عمل به تاسو نیک کوي. ګران اوریدونکو پاکیزه خوراک د هغې نه څه مراد دی؟ دې آیت مبارکه کې د دې لپاره چې کوم لفظ استعمال شوی دی هغه دی طیبات. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، دلته کې الرسل جمع ده نو د دې نه تمام انبیای کرام هم مراد دی. ګوره څومره چې انبیای کرام دي ټولو ته الله تبارک وتعالی وایي چې تاسو به خوراک پاکیزه کوئ. د دې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم مراد کیدی شي، ځکه چې کله لفظ د جمع ذکر شي مراد تینا فرد واحدی دا لپاره د ادب داسې کیږي ادبن ته چاته د جمع لفظ استعمالولی شي او استعمالول پکار دي. لکه مونږ چې چاته ویو چې تاسو کینای تاسو پاسای، حالانکه دا یو کسی خو مونږ هغه ته ادبن داسې د جمع هغه لفظ استعمالو چې جی تاسو کینای یا جی تاسو راشی، دا د ادب لفظ دی. نو دی وجنا یا ایها الرسل مراد پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم دی چې اے پیغمبره ته پاکیزه خوراک کوا او عمل نیک. او د دینه تمام انبیا هم مراد دی چې ټولو ته الله تبارک و تعالی دغه یو حکم کړل چې خوراک به کوی طیبات. طیبات معنی څه ده؟ پاکیزه خوراک. اوس پاکیزه خوراک څه ته ویلی کیږي؟ یاد به ساتئ
چې پاک نه مراد هغه خوراک ته چې هغه ظاهری طور سره هم پاکی باطنی طور سره هم پاکی. ظاهری طور سره پاک مطلب دا دی چې ته کم خوراک سکا کای پاغي کې سګن نه لګیدلې هغه صفا سوتری په صفا سوترا لوخ کې پروتی. دین اسلام مونږ ته د صفای حکم کوي چې اطهور شطر الایمان او چې صفائی دا د ایمان یو حصہ ده. نو ګران اوردونکو د صفائی به انتهایی درجه خیال ساتو خصوصا خوراک سکاک زمنګ داسې پکار دی چې هغه صفا سوتری. نو ډیر خلک داسې دی چې هغه د صفائی ډیر غټ خیال ساتي دا ډیر ښه صفت دی خو ډیر زمنګ رونه بایګان داسې دی چې هغه د صفائی لا بالکل څه قسمه اهمیت نه ورکوي نہ خپل بدن د کپڑو د صفائی خیال ساتی نہ د بدن د صفائی خیال ساتی نہ د کور د صفائی خیال ساتی نہ د خوراس کاک د صفائی خیال ساتی دا خا عادت نہ دی. گندگی او گن بدن گند ساتل کپڑے کور لوخی لرگے دا عادت د چا دے د ہندوانو دا ہندوانہ رسم دے ہندوانو دا عقیدہ ر چ اوسره دا دے. نو دومره د هغه په نسبان دی د هغه په دین کې هغه سړی دینداري او هغه سړی چې کوم دی عبادت گزاري هغه ځان ګنده کی نو بیا عبادت کوي او مونږ ځان صفا کو نو بیا مونږ عبادت کوو. ګوره موز جایز نه دی سو پر جتا او داس چار آدم نه کړي او موز جایز نه دی تر سو جتا غسل نه کړي موز په ګنده کپړو باندې جایز نه دی سو پورې چې دا صفا کړی نه تر دې پورې چې ګند دومره چې یو درهم یو درهم دومره دی لکه یو د لاس دندنۍ حصی دا کم چې ورغلی دی د لاس د دندنۍ حصی نو دغومره یو درهم دی یو درهم نه یا د هغې نه زیات ګندګي ستا په کپړو لګېدلې یا په بدن لګېدلې نو په هغه کپړو هغه بدن کې موزه نکیگی که تا کڑی ناغ مزبا دوباره کئی که دا غمرا گن کم وی نو بیا کتا پا نا خبری که اغی که موز کڑی اغا بدن اغا کپرو سرا نو اغا وشو خو بیا بدا انزی دا بل موز دا پارا. نو گور سمر اهمیت تی با دین اسلام کی دا صفائی نو دیو جنا دی یا ایوار رسولو کلو من الطیبات. الله تعالی فرمای چې اے انبیاو اے رسولانو پاکیزه خوراک کوی صفا سوتره خوراک. اوس صفا سوتره خوراک هغه نه څه مراد دی نو چې ظاهری طور سره هم صفایی باطنی طور سره هم صفایی. ظاهری صفایی دا ده چې خوراک کې هیڅ قسمه ګن دا نه وي دارنګه دا خوراک چې په کوم لوښو کې دی هغه هم صفا سوتره. حدیث کې راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمای چې تاسو مات لوخی کی خوراک سکاک مکوائیں. کم لوخے کم برتن چی مات شوے دے پاغی کی خوراک سکاک مکوائیں. نو محدثین کرام دے دی حدیث دو مطلب بیانیں. یو دا دے چی یو لوخے ماتی پاغی کی خوراک سکاک آغا مکوائیں. دے دی وجہ صدا وی دے دی وجہ دادا چی کم لوخے مات شوے دے آغا مات زے کی دیر گن جمع شوے نو دی آغا گن دا لاسا پا آغا لوخی که خوراس کاکا آغی نمان را غلا چی دا آغا لوخی دا یوزه گنده دی پا دی وجه پا دی که با خوراس کاکا آغا نکی او آغا صفا کی گی نا. باز محدثین کرام دا فرمای چی دی مطلب داده چی دی مات لوخی که مات زین خوراس کاکا آغا مکوا بل طرف نکوا کم چی روغ دی. نو دینا دغه وجه زیات سمجھ کې راغله چې هغه مات زینه خوراسکاک زکه مکو چاغي کې ګندې او ګنده خوراسکاک دین الله تعالی منع کړلا. یا ایو رسولو کلو من الطیبات ای انبیاء کرامو صفا سوترا پاکیزه خوراک بکوي نو خوراسکاک صفا سوترا درنګي اوبو هغه چې سکي صفا لوخ کې او بلکې هغه ته به ګوري کتیاره کې سکي هغه ته به رڼا کوي چې په دې کې څه ګن خو نه دی لګېدلې. نو صفا سوتره خوراک د صحت لپاره ضروری او فائده مند ګنده خوراک د صحت لپاره نقصانی. څومره چې خوراسکاک ستا صفا وي او خوراسکاک ستا پیور وي اصلي وي نو هغه سره به ستا صحت برابر وي.
نو د دې مطلب دا شو چې ظاهری طور سره ستا خوراس کاک هغه هم صفائی او د دې نه باطینی صفائی هم مراد ده چې خوراس کاک ستا باطینی طور سره هغه هم صفائی وز باطینی صفائی د خوراس کاک ستا باطینی صفائی دارا چې ستا هغه خوراس کاک دا به حلالی حرام بنی حرام الله تبارک و تعالی حرام کړلی وجه دادا چې هر حرام سیس چکم دی ګوره جانوران دی نو پاغی کې هر هغه جانور چې هغه بل جانور له ماتی یا انسان له خوري او ماتی هغه جانوران الله پاک حرام کړلی لکه سپه منظرې مار لړم دا جانوران حرام دی دا ولې حرام دی په وجه دی دی چې دی دا جانوران انسان له نقصان رسی دا نقصانی دی کدا دی اخور د دې غوښه د استعمال کړله نو د دغه جانورانو غوندې صفت به پتا کې پیدا شي ته به هم بیا خلکو سره جنګونه کوي خلک به خوري خلک به ماتی نو په دې وجه هغې کې صفات بد دي د هغې الله پاک حرام کړلی دغه رنګ الله تبارک وتعالی چې دا زمونږ خوراک سکاک کوم چې حلال دی په دې کې ځینې خوراک سکاک الله تعالی حرام کړلې په وجه دي چې یو خوراس کاک حرام شي نو هغې کې هغه بد صفات راشي اوس هغه حرام خوراک چې ته وکړې نو هغه بد صفات به بیا پتا کې راشي نو دې وجه نه خوراک د داسې سیز په کار دی چې هغه باطینی طور سره هم صفا سترا او حلال وي باطینی صفایي سترایي دې ته وایي چې هغه حلال وي حرام نه نو یا ایو الرسول کلو من الطیبات اے رسولانو تاسو خوراک کوئی صفا سترا داسې خوراک چې ظاهری طور سره صفا سترای باطنی طور سره صفا سترای اغا حلال وی ګران اوردونکو حلال خوراک د دې حکم الله پاک انبیای کرامو ته کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر احادیث مبارکاو کې په دې موضوع باندې ډیر زیات احادیث ارشاد فرمایلی دي چې تاسو حلال خوراک دا کوئ یاد ساتئ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای د کم سړی خوراک چې حلال نه حرامي د دې سړی الله تبارک و تعالی مز نه قبلی روجه نه قبلی هیڅ قسم عبادت د دې سړی ان نه قبلیږي یو حدیث شریف کې راځي چې یو سړی یون وړی د حرام اخری نو تر صالح تو رزو پوری د دې سړی مزونا روجی نیک عبادت نیک اعمال د الله پاک نه قبلی تر 40 ورځو پوری د یوی حرام وړی خوراک ته وجینا ستا هیڅ قسم نیک عبادت هغه الله تبارک و تعالی نه قبلی دارنګي کم سړی خوراک سکاک چې حلال نه الله تبارک و تعالی د دعاګانې هما هغه نه قبلی دیو جن صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه با د پاکیزه خوراک سمره اهتمام هغه کو سمره خیال به ساته لکه زمنګ غواندې نه ګوره اوس زمنګ دا سعادتونه دي چې که څوک وایي چې فلانکي ځای کې خیرات دی نو بس هغې له منډه ده که روټۍ له نو بس هغې ته ور خلاص یو که څوک وایي راشه چې تا به روټۍ وخورم نو مونږ خوشحاله شو بلکې مونږ په زور خلکو باندې ځان له روټۍ کوو او څه نه څه د هغو نه خورو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث ته فرمایي چې لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه د هیڅ یو مسلمان سړی مال حلال نه دی بغیر د هغه د زړه د خوشحالۍ نه تا منې چې څوک سوم خوری او هغه د منې د زړه په خوشحالۍ سره خوری خوشحاله دی چې په تا مې خوراک وکړې په تا مې سکاک وکړې نو بس بیا خو د هغه دا خورا سکاک تا لپاره حلال دی او که هغه په دې باندې خوشحاله نه وي نو بیا د هغه دا خورا سکاک تا لپاره حلاله هیڅ چیرې نه دي نو ګران اوریدونکو هر څه خوراک دا د جانور کار دی دا د درندې کار دی مسلمان سړی چې کوم دی هغه به هر څه خوري نه هغه به صرف هغه شی خوري کوم چې الله تبارک وتعالی د لپاره حلال کړی دی
نو صرف حلال خوراک دا به مسلمان خوراک وی سوک چې کم ځای کې هم پتا باندې خوراک خوري نو په کار دار ایماندار سړی لا چې هغه د دغه سړی نه اول معلومات کوي پوښتنه تینه کوي کدی هغه معلومات ورته نه یې اندازه وته دی هغه نه یې نو بیا د هغه نه معلومات کوي چې ستا دا مال په څه طریقې سره ته ګټي او څه طریقې سره دی ګټلې دی که د دې هغه وضاحت وکړي نو هغې نه بعد بیا د هغه خوراک هغه ټیک دی ورنه هغه ټیک نه دی نو دې وجې نه هر څه خوراک او د هر چا خوراک دا د مسلمان سړي کار هغه نه دی. وایي چې حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه بلکې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو ځله پی وسکله نو په هغه پیو کې دته ساجیبه غوندې ذائقه محسوسه شوه نو ده تپوس وکړو چې بای دا پی چې کوم دي دا د څه ځای نه راوړلي. نو اکس ورته وویل چې دا فلان کې ځنګل نه مونږ راوړلي هلته کې اوښان سریږي د صدقې اوښان دي او دا د هغو پی دي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وی چې خپل مری کې لاس ومنډه او هغه ټول پی هغې الټی کړلې. دا ولې نبی علیه الصلات وسلام فرمایل لی چې یون وړی د حرامو چې تا وخوړله نو تر 40 ورځو پورې مزونه نیک عبادات نیک اعمال هغه الله پاک نه قبلی. نو دا بار ته وباسم دا په ناخبرۍ کې هغه سکلی و په ناخبرۍ کې یعنی داسې نه چې د قصته نه. نو دې وجې نه رونو بایګانو دا چې زمونږ کوم عادت دی چې هر څه خورو دا عادت ټیک نه دی دا هر څه خوراک ښه نه دي دا د انسان لپاره نقصانی دي صحت په حوالې سره هم او دا د اخلاقو په حوالې سره هم ناپاکه ګنده حرام خوراک دی وکړو نو هغې سره بستا عادت هغې سره بستا اخلاق دا خراب شي. دا چې زمونږ اخلاق خراب دي کنه د هغې په ډېرو وجو کې یو اسبابو کې یو سبب او وجه دا هم ده چې مونږ د حرامو د حلالو تمیز هغه نه کوو بس خوراک ته خوشحالیږو چې خېټه هغه ډکه شي په هر څه چې نو دې وجې نه دا عادت او دا شان د مسلمان هغه نه دی. عبدالله ابن مبارک رحمه الله په محدثینو کې یو ډېر لوی عظیم شان دی او ډېر لوی فقیهم دی. د په باره کې علما کرام لیکي چې دی یو ځله خپلو ملګرو سره په سفر باندې روانو نو لاره کې یو ځای کې آرام وکړو آرام نه بعد بیا دی دو روان شول نو دی خپل هغه اس باندې کېنه ناست نو مرګرو ورته ووایي چې بای تا خپل لې اس ته وخیژه ده وایي چې نه نه کینم پې هغه وویي ولې وي دا اس چې دی دی اوس زما نه دی. نو هغه حیرانه شول وی ولې وي ځکه چې دا اس چې کوم دی کله چې مونږه د دونه کوش شو نو زما دا اس لاړ او هغه ځای کې وسرید هغه پلان کې ځای واښه یې وخوړل اوس دغه واخه چې کوم دی نو هغه د دې د مالک نه مونږه اجازت نه دی غوښتې لهذا دا خو د لپاره حلال نو نو دا حرام واخه د خوړل اوس د ده په ملا باندې کېناستل سولي کوله دا ما د پاره جایزه هغه نه دي. دومره احتیاط دا د ایمانداره د ایمان علامت دی د هغو ایمان کاملو دیو جنا کامل ایمان هغه په دې باندې مجبوره کول. نن سبا ګوره امام احمد ابن حنبل رحمه الله وی غله چا ورته وی چې تاله روټی کوم دوی چې نه هغه ډیر اصرار وکړو نو ده ورته وی چې ته به مالا څه پخی را کوي به نو هغه وی چې امام صاحب زما په کور کې زما میخه ده خپله میخه می ده او بس د هغې پی غوړي
ماستا دا بتا تا درکم بالکل حلال صفا سترا زما خوراک دی لہذا تمالا

ټیم راکا نو هغه ټیم ور نک وی وی وتا چې ټیک دا می خستا خپل دا خو دل چې ته دا خوراک سکا کراوړی دا د کم زین راوړی هغه ول د کم زین راوړی او د چا چې راوړی دی هغه نه تپوس کړل یا نه نو ګران اوریدونکو اسلام دیته وی ایمان دیته وی چې خوراک سکاک کې به احتیاط کوي هر هغه سیز د خوراک چې په هغې کې د حرام او شک شوبه ومي د هغې نه به ځان ساتي که نه ساتې تېنه ځان نو په حرام خوراک باندې به ستا عادات ستا اخلاق دا خراب شي او بیا به دغه بد اخلاق او بد عادات ستا الواد ته منتقل شي د هغو الواد ته به منتقل کیږي نو دې وجه نه ګران اوریدونکو په کار دا ده چې یو سړی د الله پاک نه یریږي د آخرت و سره غم او فکر یې نو اول فرصت کې د خپل خوراس کاک چې کوم دی په هغې باندې نظر وکړي ګوره لوږه او تنده دا انسان به برداشت کړي خو په کار دا ده چې حرام خوراک انسان نه برداشت کوي دې نه انتهایي درجې احتیاط دې وجه نه زموږ عبادات نه قبلیږي زموږ دعاګانې هغه نه قبلیږي چې زموږ خوراک سکاک څنګه دی د هغې موږ نه احتیاط کوو نه د هغې تپوس کوو پوښتنه کوو چې دا کوم ځای ګټلی کېږي څنګه ګټلی کېږي بیا څنګه راوړی کېږي او موږ یې ښه مزې سره وخورو او سکو او اغوندوی یاد ساتئ حدیث کې راځي چې د یو سړی په بدن باندې چې یوه لیش کپړه هم د حرام وي د دې سړی موزه نه قبلیږي د دې سړی په دغه کپڑے سره کړی هر عبادت هغه الله ته منظور نه دی قبوله نه دی دې وجې نه موږ موزونه کوو د هغې چې کوم فواید دی په دنیا کې هغه موږ ته نه محسوسیږي کم سړی چې حلال خوراک کوي حلال نو هر قسم عبادت چې دی کوي د هغه عباداتو هغه خوند د هغې هغه ذایقه هغه به ده ته محسوسیږي په دنیا کې لکه څنګه چې په دنیا کې د هر قسمه خوراک سکاک جدا ذایقه ده دارنګې د الله رب العزت د هر یو عبادت جدا یو خوند ذایقه هغه ده نو ګران اوریدونکو په کار دا چې موږ خپل عادت داسې جوړ کړو چې زموږ خوراک سکاک دا بالکل صفا سترا پاکیزه دا موضوع باندې تاسو سره خبره تر کوو مختصر بریک نه بعد.

0: દેસી એસેટ ગો પાવર એક્સ કમિશનર મંગરે કી બધા તાસુ તમિલ આવી કી શાહિદ જનરલ સ્ટોર સરા દ આ અલાકો ખલક દ ખૌશા અલાકો ખલક દ શાહિદ જનરલ સ્ટોર ના દ તાસુ તરલા સકવલે શઈ ઓ દ ખલક ખુદા જરૂર વાખલાઈ જગ ચિર વખો મોસમ દે નદાર તાકત શરબત યો સઈ યો શરબત ઉખરઈ ઇન્શાઅલ્લાહ દ વાખબ પિતાસુ ورے بھائی گران اور دن کو دغا پروگرام زمنگا تاسو تدر رسی ایسیڈ گو د میدی سیرپ پاور ایکس انرجی ٹونک د طاقت سیرپ گران اور دن کو تاسو زمنگا دغا سیرپ متعلق منگ سرا ہم خپل غک آواز شریک ولے شی په دغه نمبر باندې 0309711-8899-0997-310-400 تاسو د میسج پلاره باندې هم منگ سرا خپل غک آواز شریک ولے شی پدی طریقہ چې خپل موبایل کې باندې میسج دی ته لاړ شي انته کې به آر ای بی ولي کوي بیا یو ډیش ور کوي بیا 85-83 باندې مونږ ته میسج وکړي زمونږ د غرور میسج کړلې د پاګوړې نه السلام علیکم مولانا صاحب مونږ ساسو پروګرام ټول کور والا ورو ډیره مهرباني ډیره شکریا الله رضا ساسو لپاره د هدایت او د اصلاح ذریعہ هغه وګرځي ګران وروډونکو زمونږ دغه پروګرام یقینا چې ډیرو زیاتو کورونو کې اوریدل کېږي او ډیر په شوق سره تاسو خلک اورئ نو دا ستاسو ډیره زیاته مهرباني ده او زموږ لپاره ډیره غټه د خوشحالۍ خبره ده چې دا به زموږ لپاره دنیا او خیر کې د الله پاک د رضا ان شاء الله ضروري او سبب هغه ګرځي نو ګران اوریدونکو په دې باندې تاسو د عمل کوشش او هم کوئ ګوره هر دینی خبره چې اورئ په دقه نیت باندې اورئ چې په دې باندې بس عمل کوم په دې نیت چې سړی کینی او خبره اوریدل شروع کی نو الله پاک په هغه باندې عمل کولو سړي له توفیق ورکوي او په هغه اوریدلو باندې سړي ته اجر او ثواب هم میلاوي او کدا ست چې کوم دی اسی او عادت په تور باندې اوري یا د ټیم پاس کولو په تور باندې اوري یا د اغه نه اسی او مزي اغستلو په تور باندې اوري نو پدې کې به ثواب اغه نه وي نو لہذا دا مهرباني به وکړي چې دا چونکه دینی پروګرام دی زه دا کوشش کوم خپل پروګرام کې چې زه صرف قران او حديث اغه بیان کوم ګوره مونږ چې سو یو قران او حديث قران او حديث دین علاوہ نور منگلاس راضی ہم نا کته وای چې به بغیر د قران او حدیث نه خپل څه خبرې اترې وکانو لس منټ او ما نشو کولای بس دغه خبره ده چې دغه دی الله تبارک و تعالی کلام مو زده کړل دغه تاسو ته بیانو تاسو خفه شوق سره اوري د عمل په نیت باندې هغه اوري تاسو په عمل کوي نو تاسو لپاره هم دا خبره د فائدې ده زمنګ لپاره هم دا خبره د فائدې ده دنیا او اخر کې الله پاک دې تاسو ته جزای خیر درکې الله پاک دې دا زمنګ د ټولو لپاره دنیا او د اخرت د اصلاح ذریعہ وګرځي د هدایت ذریعہ هغه وګرځي ګران اوردونکو زمونږ د غرور هم میسج کوي چې السلام علیکم زیم بنارس خان د پیراړی نه ستاسو پروګرام ډیر ښکلی دی ډیر شوق سره اورو ټولو مینوالو ته سلام دا زمونږ ملګری دی بنارس خان صاحب د پیراړی نه هر ورځ د موږ سره رابطه کوي تا دې الله تعالی خوشحاله او آباد ساتي وای چې دا پروګرام هر ورځ ز ډیر په شوق سره اورم او دا زما ډیر خوښ دی ډیر خسته پروګرام دی ټولو مینوالو ته وای چې زما طرف نه سلام تاسو څومره کسان چې دا پروګرام اورئ نو بنارس پیراړی صاحب طرف نه تاسو ټولو ته السلام علیکم بنارس صاحب وعلیکم السلام پروګرام کې بعد یو کال طرف ته ځو چې زمونږ ورور مونږ سره څوک د کم زینا او سب ویل غواړي السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام شیخ حسین علی
0: خیر خیرت دی جی تاسو خیر برابر یې
1: الحمدلله خیر جی
0: الحمدلله جی تاسو ډیر وخت رو کوی چرته وای
1: و دینار هم یې عمل کوي چې ما هم
0: ها جی
1: چې ما له خپل راغلې نو مخ یو
0: ها جی الله دې تاسو له صحت درکې
1: پروګرام سره توري دي ما خو نو خبرې نو اوري نه اخر وانه دې لږه موضوع مې لږه نه کوي دا قرض موضوع مې ته
0: څنګه قرض
1: لکه خلک د دکاندارانو څخه دا وري دي خلک د پیسې نه وتی دي
0: خلک قرض باندې
1: لا نغد پیسې ور دي بیا واپس پیسې ور دي
0: ها
1: بالکل
0: جی بالکل ان شاء اللہ دی مندی بم خبر اتر او گدہ واقع ڈیرا یو اہم مسئلہ دا کنا قرض
1: جی جی او دس چل بو کی جگہ سر جی جی

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسې
1: درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کوم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي.

ناکو خدایات ساته چې کم سیز سره رزق ته کنه لکه کم زما په اف ام کې ذکر پروګرام کوم کنه خو ما خو چر تر پروګرام پیسې نه دی اغسته دا یاد ساته ما د پروګرام پیسې چته نه دی اغسته کم چیز تاسو لا د دې د پاره کوم چې یو کس په زده کړو کې یو کس په خوله خبره ووري یو کس په د غلط کار نه منی شي د دغه پیسې ما په ژوند کې نه دی اغسته حالان کې ماته چې څومره اف ام زی د دې ټیلی درکو ته موږ سره یو پروګرام کوو ما ته داخل کوي تاسو رډې زیاته مینې کوي داستا منی ما دغه نه دی سره کړي د سپانسر پروګرام نه علاوه نو چې په کوم سیس کې ستا رزق کې مینوالو نو هغه به حلالې هغه کې به خلکو له دوکنه ورکړي ګوره ښا ګوره نو زما سوچ چې کوم کنه پر اے پر د کریمو طرف ته نو خو چې اومې قتل کنه د بټاګرام خلکو ته نو دومره کریمونه استعمالې کنه تا سوچ هم نه دی کړی خو چې کم دی کې کریم نه خرڅېږي بټاګرام او ثوابې ته خلک یو سي دومره کریم استعمالېږي ښه دل تر سکن دومره پرابلم دی په ثوابې کې چې څومره کریم استعمالېږي دومره زه یم چې په دنیا کې به هم نه استعمالېږي په انډیا کې به هم دومره نه استعمالېږي د هغه ځای نه خلک راځي او ما پکې ډېر لیدلی چې دو نمبر دی او دو نمبر کریمونه خرڅوي په اجره کې جوړی ښه ډېرې غټې غټې کپنۍ دي او ډېر غټ غټ نمونه دي ګوره دا هغوی په خپله جوړوي لکه زما کار کریم جوړول نه دي زه پار موسس نیم زه په کریمو نه پوهېږم نو زه کریم ولې جوړ کړم مطلب دا دی فرض که زه په یو سیز باندې نه پوهېږم نو زه ولې جوړ کړم ما له به هغه کس تیاری چې کوم فارموسیسټ وي غټه کپنی وي او په هغې کې بیا ډاکټرز هغې چې کوم دي هایر کړي مطلب هغه ډاکټران چې نیولي هغه چې کوي هغه له باټرۍ کې هغه کریم چې کیږي او بیا راځي نو دې ته کپنی ویلی شي کپنی خو دې ته نه شي ویلی چې دلته په خلکو له ګاډي ورکوي دلته په خلکو له انعامات ورکوي دلته په خلکو له ویزې کوي دلته په خلکو له عمرې ورکوي اول ته نه له باټرۍ کوي او صرف پیکنگ ولا خکای او ډبې ډکای او دا واخلې زمونږ ډېر غټه کپنی دا زمونږ کریم د ټول نه زیات خرسي تا دا سینی کله چې ته په یو کپنی باندې کریم جوړې او پاغې کې چې کم دی بیا دا سی چاغی کا پارموسس ٹوی پاغے کے ڈاکٹران وی پاغے کے لیبورٹری وی چاغی کم کریم تال رالی گئی کم شیمپو تال رالی گئی چاغا لیبورٹری کی گئی زخو چې کم د کریمو نه دومره مطمئن ایم کرا چې په دې پسې مونږ سومره انتظار کړی وی دنه نو ټینشن کم چې ګول والا کریم دی ما وته چې دا زما سره چې کم لکه ملګری دی کنه دې کپلې سره چې کم تړلې خلک دی ما وته دا خو ستاسو په مخ پروت پانی په آواز سوک نه خلی دا خو زما په آواز باندې خلک آلی ګوره زه په دې کپنې کې ایک نمبر سیز دو نمبر سیز ګوره دا ستاسو کار دی او چې کم پکې تاسو دو نمبر رویسته هغه به زه نه خرڅوم دا یاد ساته ما ورته ویلی دی چې هغه به زه نه خرڅوم بیخي به زه نه خرڅوم نو په دې وجه باندې داسې دا مینوالو چې زه چې کم پروډکټ درکوم فائده به وي نقصان بنی د فائده خبردار کنه کریمونه دي زمونږ خوراک ټیک نه دی زمونږ ناشته ولاړه ټیک نه ده نو په دې وجه باندې چې کم دی زمونږ په مخ باندې تیر سری داغونه او مخ هم توریږي مونږ د ځان کېر نه شو کولی مخ هم مخ لاسونه صحیح نه وینځو مونږ اوبه صحیح نه څښو مونږ روټۍ صحیح په طریقه نه خورو نو په دې وجه باندې زمونږ مخ باندې تیر سری راځي داغونه راځي مخ هم توریږي نو وجه بیا داسې ده چې تاسو د هغې لپاره بیا تاسو یو ښه پروډکټ استعمالولی شئ هغه پروډکټ نه چې وایي چې په یو شپه کې بدله کار کوي هغه پروډکټ نه چې په درو شپو کې بدله مخ مکمل صفا کې بیا پرې دی دا راته دروغ وایي زما پروډکټ یې په طریقه باندې استعمال کړي صابون ورسره راواخلئ د نو ټینشن یو ورسره کریم راواړئ یو ورسره سیرم راواړئ که تاسو پکې نیم سیرم ورچوي عمر هم ډېر دی نو بیا پکې نیم سیرم ورچولی شیخا په فرسټ کې خو عمر هم 14-15 سالی نو دا بیا کریمونو ته ستاسو ضرورت نشته که د 15 نه سیوای نو تاسو بیا کریم ته دغه ته ضرورت نشته سیرم ته ښه که ستاسو عمر د 20-25 نه سیوای بیا پکې نیم سیرم

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کوم کې بچی ساسو د هر قسمه

0: فرض علاج کولی شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو بې وخته سپینېدل، ورزیدل، دوه سری کېدل، ټینشن، ډپریشن، سټرس، انزایټي، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې، او هغه مرضونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرضونه کوم چې پټ دي، دغه د ټولو مرضونو علاج ښه احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موډ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اړمبنه څلور ورځې کوي، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سینټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بٹاگرام. نور معلومات دپاره پتی نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331-47-48-317، 0333-43-31. پتی یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام.
1: د ضلع بټاګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطی شمیره دا 0311-84-33-878.
2: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزائټی، ټینشن، ډپریشن، ګردی کانه، سر سره د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ګټ موډ ګرافتا سو زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر نه هم حاصلولی شئ. زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی 0311-84-33-878.
3: وزیرا هرا پان سانگ سانگ
4: خیر خودی برکتی ډیره خوندوره سندره وای
3: او خیر خیر دے د ایچ بی ایل زری بینکینګ په وجہ تازه فصل ډیر خوشوي دے
4: د ایچ بی ایل زری بینکینګ په وجہ
3: او ډیر په اسانۍ سره او بے دسی کښاله نه زری قرضه چ میلاو شوی دا ټریکټر مو هم واغستو او تو خم سره هم هغه خواله
4: نو زما پولټری فارم د پرابو به هم قرضه میلاو شي
3: او جی د پاکستان د ټولو لوی بینکینګ نت ورک ایچ بی ایل زری بینکینګ سره دی پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات او د سارو د پاره هم د قرضې آسان سہولت او ستاسو د خوشحاله اصل راز. د مزید معلومات لپاره اوس هم په 111-111-425 باندې کال وکړئ یا د نږدې برانچ سره رابطه وکړئ.
5: شرایط او ضوابط لاگو ہیں.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دی د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.

مشران پلار نیکونه و ابناؤکم او ستاسو اولاد ستاسو مشران او ستاسو اولاد انسان په خپل زندګۍ کې د اولنی چې کله انسان وړی کې نو د مینه محبت چې دا هغه د جات کو سری اولاد او د مور پلار سری اولنی او دویم دغه چې کوم دی هغه بیا د انسان مور پلار سری اولنی مور پلار سری او دویم چې کوم دی بیا اولاد سری د انسان د زندګۍ یو ترتیب دی چې انسان دغه ترتیب سره په دنیا کې چلیږي چې د کله دی وړی کې دی خپل مشرانو سره ډیر زیات مینه محبت ساتي او بیا د خپل جات کو سره د قشانی رونو سره خزي سره د انسان مینه محبت دی او د انسان چې کوم خاندان دی هغه سره هم د انسان مینه محبت هغه او دا قشانی بیا د انسان مینه محبت خپل مال دولت سری کم چې د مهنت سره ګټلی یا څه طریقې سره د ګټلی هغه سره بیا د مینه محبت نو په دې آیات کې الله رب العزت وی چې ته وای نبی کچرته ستاسو دا مینه محبت الله پاک سره د هغه رسول سره او د تجارت وغیرہ سره ای زیاته او پیغمبر علیه السلام سره کمی نو یاد ساتئ چې ستاسو دا هر څه چې دی هغه ناکام دی بیا ستاسو دا هر څه چې دی هغه بیا ناکام دی او ستاسو زندگی چې دا هغه بیا بالکل نامکمل ده دا الله رب العزت مختلف طریقو سره دا خبره په قران کریم کې بیان کړی ده په هغه طریقو کې یو دا د سورې بقره چې کوم آیاتې مقدسه دی په هغې کې هم الله رب العزت دا ذکر کړ ده چې ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها تخشون کسادها و مزونا و دا تمام شجونه چې ستاسو کورونه ستاسو ښځې ستاسو جات کی دا هر څه چې دی که تاسو چرته الله نه زیات دې سره محبت کوئ نو یاد ساتئ چې دا ګورې ستاسو د ناکامۍ ټولو کې غټ دلیل دی تاسو به الله پاک سره زیات مینه محبت کوئ او تاسو به الله پاک سره سره تاسو به د هغه رسول سره هم مینه محبت زیات کوئ دی هر څه نه زیات دنیا چې څومره اسباب دي هر څه نه به زیات مینه محبت تاسو الله پاک او د هغه رسول سره او که داسې نه وي نو بیا مخکې الله رب العزت چې له خو که داسې نه وي نو بیا به زه څه چل کوم الله رب العزت بیا فرمایي چې فتربصوا بیا تاسو انتظار کې اوسئ انا معکم متربصون زه به بیا هم ستاسو په موږ به پومې په انتظار کې تاسو پومې انتظار کې بیا ستاسو هلاکت هغه یقیني دی یعنی بالفاظ دیگر الله رب العزت بیا فرمایي چې تاسو بیا ځان تیار ساتئ مقابلې ته بالکل تاسو ځان تیار ساتئ موږ به هم ځان تیار ساتو او بیا به زموږ او ستاسو مقابله کیږي او هغه مقابله چې ده هغې کې بیا ګورو چې څوک ګټي او څوک بیلي نو الله رب العزت په دې آیات کریمه کې یو قسم چیلنج ورکړ دی چې ګورې تاسو یاد ساتئ چې ستاسو او زمنګا چې کومه مقابله ده هغه به کیږي ستاسو زمنګا چې کومه مقابله ده هغه به کیږي او هغه مقابله چې ده هغه نه که تاسو ځان بچ کوئ نو هغه دې پار بیا واحد یو لار ده هغه لار کومه ده چې تاسو به محبت ساتئ الله پاک او د هغه رسول سره الله پاک او د هغه رسول سره محبت چې دی دا لازم او ضروری دی دین علاوه بل څه چاره نشته انسان ده دا انسان له لازم او ضروری دی انسان به الله پاک سره محبت ساتي او مسلمان باندې خدا ضروری دی فرض په درجه کې دی چې هغه به الله پاک سره محبت ساتي.

جی گرانو اوریدونکو تاسو ری ریډیو امن اف ام 88.4 پټاګرام پروگرام د زنده دین او دنیا یوی نتر دو بجو پیدا پروگرام تاسو په ریډیو امن اف ام 88.4 پټاګرام باندې اوري 0309711889 تاسو ته ټلیفون کولی شئ 85-83 تاسو ته میسج را لګولی شئ او په دغه نمبر باندې هم تاسو ته میسج را لګولی شئ 0309711889 باندې تاسو میسج را لګولی شئ خبر کو لمنگا چبل آیات کریمہ کی اللہ رب العزت فرمائی چ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اے نبی تدی امت تدی داویا چ ان کنتم تحبون اللہ کچرتا تاسو اللہ رب العزت سر محبت کوئی کچرتا تاسو اللہ رب العزت سر محبت کوئی بیا تاسو کوئی فاتبعونی تاسو بیا ما سره محبت کوئی فتبعونی بیا تاسو زما تابعداری کوئی زما تابعداری بیا تاسو باندې لازم او ضروری ده فتبعونی په هر کار کې تاسو زما تابعداری کوئی داسې نه چې په بازي کارونو کې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اطاعت وکړي انسان په هر کار کې په هر کار کې دی نبی اطاعت بیا لازم او ضروری دی خوا هغه د انسان عبادت دی مز روجه حج زکات چه خوا هغه د انسان معاملات دی خوا هغه د زندګۍ نور څه پهلو ده په هرې هرې پهلو کې با د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اطاعت بیا کیږي که د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اطاعت نه کیږي نو بیا به د هغې نتیجه دا راوځي چې هغه نتیجه چې دا هغه به بیا دا راوځي چې بیا به د انسان ناکامي او مونږ چونکې خبره ته خیال کوو یعنې که مونږ موږ د پیغمبر علیه السلام په طریقه وکړو حج وکړو روژه ونیسله جو بس ارسه ونشله ټیک شله د دې ثواب به خپل په ځای باندې انسان ته میلاو شي خو دا مکمل خبره نه ده بلکې مکمل دا ده چې انسان خپله د زندګۍ تمام معاملات خوشحالی دا غم دے تجارت دے سیاست دے معیشت دے عبادات دے دا ہر ہر سے چیدی دا با دی پیغمبر علیہ السلام پا طریقہ منی کی دیکھ کہ یو کارو ما دی پیغمبر علیہ السلام دی طریقی نا ہٹ کے پا بلا طریقہ منی ہو نو بیا دی دا انسان یاد ساتی چی دتا دن با دی غد تبوس کی گی قرآن کریم کی دا آیات دو دری زیر راغن دے ومن لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون کوم کسانو چې په هغه طریقه منی دی الله رب العزت حکم پورا نه کړ په کومې طریقه منی چې پورا کول دي نو دا خلک چې دا فاسقان دي بل ځکه چې ومن لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون کوم خلکو چې په هغه طریقه منی خپل د ژوندۍ معاملات حل نه کړل کما چې الله رب العزت نازل کردن دا خلق ظالمان دي او بل ځکه بیا راځي او من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون کوم خلکو چې په هغه طریقه باندې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په احکامات باندې ونکړه نو دا خلق چې کوم دي دا کافران دي نو دی وجنه صرف مونږه دا ویو چې ګڼي مونږه سه مخصوص عبادت یا مخصوص خبرې دی پیغمبر علیه السلام په طریقې وکړي او مونږه به بچ شو نو دې سره به مونږ غوړې بچ نشو بلکې زمونږ بچ کېدو دی پاره دادا چې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم کامل او مکمل دین راوړ دی

منی عمل لازمی او ضروری دی پغی منی به انسان خامخا عمل کی او کو پغی منی عمل نکی نو بیا دده دا دغه چی ده دا یقینی نه ده نجات چی دی یقینی نه دی مسلمان بارکه خوشی زمونږ د عقیده ده چې د ته نجات ملاویږي خودی یا عذابونو نرستو بده ته بیا نجات چی دی ملاویږي نو دی وجنا کله چې ما داسې زمونږ په زندګۍ کې دغه راشي نو موږ له پکار دی علما موجود دي نیکان خلق موجود دي چې موږ د هغونه تپوس وکړو چې په دې معامله کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حکم څه دی په دې معامله کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام کوم طریقه کار اپناو کړ دی او بیا انسان په هغه طریقه منی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په هغه طریقه منی پیغمبر انسان چې دی خپل د زندګۍ هغه کارونه چې دي هغه وکړي که داسې نه وي نو بیا لازمه خبره ده چې دا انسان چې دی دی بیا ناکامه دی دی وجنه انسان له پکار ده چې په کومې طریقې منی د منی الله رب العزت دا کار لازم کړ دی په هغه طریقې منی دی خپله دی زندگی چې دا هغه وچلی کنی نو بیا دا خبره چې دا به د دې لپاره ډېره زیاته ګرانه شي دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مختلفو احادیثو کې دا خبره ومه ذکر کړ ده لکه یو حدیث پاک کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي

ده چې لکه کوم چې دی احادیثونه ثابت دغه دی چې موږ نورستو سبحان الله الحمدلله الله اکبر ویله د قشانی درود شریف ویله دا چانی روزانه استغفار ویله دا چې کوم دی احادیثونه ثابت دي نو دی یو مخصوص مقدار دی هغه ویل پکاري نور دا بعض نور ختمونه چې دا خو د خلکو تجربات دي لکه مثال کې طور پر یو کس وی چې زما داسې مسله ده او ما روزانه زر زر درود شریف هغه خدای حل کړم دا ما یو خبره ده د انسان په خپل مو کولی شي بل څوک سره مدد مو کولی شي دغه داسې مسله نشته تاسو سره دغه بل څوک مدد هغه کولی شي.

حاجی ګران اردن کو دوی ما خبره دودا وکړه چې صلات تسبیح موږ مونږ ته خاينو هغه طریقې کار صلات تسبیح موږ چي دي هغه څنګه چې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په ریاض کې راغلی چې دا انسان لکم از کم ژوندۍ کې یو ځل کول پکار دي طریقه د دې دا چې دا د دې صرف نور موږ طریقات تقریبا قدا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا تسبیحات چې دي دا په موږ کې هر رکعت کې 75 75 ځله ویل دي نو دا څلور رکعت موږ چې 75 75 ځله وی نو دا 300 ځله مکمل شي هغه طریقه دا ده چې کله نیت تړي سناوي دې غینې رسټو 15 ځله دا کلمات سبحانك اللهم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا 15 ځله وی دې غینې رسټو بیا سوره فاتحه دا څنګه چې ا موږ کومګه او بیا ورپسې سوره وی چې کوم سوره انسان راځي دې غینې رسټو بیا ځله وی رکوع کې چې سبحان ربي العظیم وی دې غینې رسټو بیا ځله دا وی پر رکوع کې دنه بیا چې رکوع نه کله پاسي او ربنا لك الحمد وی دې غینې رسټو بیا لزل دا ویو دغه شانی پاولی سجده کې سبحان ربی الاعلی چې کله وی نو لزل وی په دوی می سجده کې چې بیا کله دی سجدی نه پاتې نو لزل بیا وی او بیا چې کوم دی دی سجدو په منځ کې ملس لزل وی د دې یو وګت تفصیل دا بزن سره لیکي یا به تاسو سوخی نو هغه به تاسو ته بیا یادیږي نو دا هر رکعت کې 75 75 ځله چې دا مکمل شي او دا پورا سلور رکعت مو دی نو دی کې دا 300 ځله چې دا مکمل شي جیر رکعت کې 75 75 ځله شي نو 150 اول دوه رکعتو کې 150 دویم دوه رکعتو کې دا په ترې سر دا وشي دا موږ چې دا کول پکار دي بهرحال تفصیلی دغه چې دا موږ بار بار په دې خپل پیج باندې خولو مده او دې سره سره دا چې کوم دي دا موږ او کته څرته کوي نو ځان تر پاکي سو کې نه وای نو هغه دې تاسو ته لکه صرف اشاره تن وي چې سو لزله وای 15 لزله وای دا سي دغه طریقې سره دا وای تاسو دې دې پروګرام ټیم موږ خپل اختتام ته رسیدو پروګرام خیر کې بالکل دا اخیری میسج موږ راغلی السلام علیکم مامو تاسو پروګرام سم خسته دی مامو موږ د پاره دعا وکړي زه فاطمه نور د پټګرام نه فاطمه نور خور لبه دوا کو دین علاوه نور چې کوم زموږ خويندې دي مشران دي کشان دي ټول دې پاره دعا وکړو نه دې چې لاس پچت کړي امين الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن د جون خکولا ده امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د جن خلا ده
1: غزل سم شیشی غزل ترګو کې خندا غزل شوندی غزل رنگی غزل شوندو کې مسکا غزل
0: امن د تیرو مشال لې
2: ما خام دې نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام.

0: دی ګړې خبري او دغه سره سره به تاسو هم راځي او ما غریب هلال یوسفزی سره به خبرې اترې کوي. ګرانو مینوالو جن ډېر زیات قیمتي دی په سبا راځي 03091 711 8899 0309 9 9 په دغه شمیره باندې به راځي. یو ما سره هلال یوسفزی سره به خپل غږ آواز شریکوي او پروگرام دی د امن مازیګر. څنګه چې تاسو ته پته ده د امن مازیګر پروگرام د ریډیو امن د چوکاټ نه تاسو ته نشر کیږي او تاسو یې په خپلو غوږونو خوږو خوږو غوږونو باندې میناناک میناناک غوږونو باندې اوری او خوندونه ترنه مخلی. خو ګرانو مینوالو یقینا چې نن کومه ورځ وه یا چې بیګا کومه شپه وه نو یقینا د خوندونو د مازو او د مخبرات او ډېر د خوشحالۍ ورځ وه شپه وه. دوکانداران ځان له خوشحاله خلک ځان له د اختر نه هم زیات خوشحالي وه. یقینا ما وی چې دا یو ورځ دوه اجتماع نور هم اوږده شي نو یار ډېره مزه به کوي. یقینا ډېر خوند او ډېر خوږې خوږې خبرې او دا علمای کرام او دا دلته چې کوم منتظمین او کوم خدمت وکړه دې سره سره زمونږ څومره تاجر برادری ده هغې چې کوم خدمت وکړه نو الله تعالی دې ولې په خپل دربار کې قبول او مقبول کړي. یقینا د بټاګرام تاریخ روښانه کړه. یقینا د بټاګرام عزت روښانه کړه. یقینا د بټاګرام سوکالی اوچت کړه. یقینا د بټاګرام مورال اوچت کړه. الله تعالی دې چې چا هم پکې څومره خدمت کړی دی چې چا هم پکې څومره منډې تړلې دي خاورو خاورو خاورو خاورو کې او څنګه چې یو ورځې به دقې خاورو له مونږ هم روان یو او بیا به دقسې دانی چې دا خان دی او دا غریب دی او دا هلال دی او دا بلانکی دی او دا ډنګلی دی او دا هغه دی او دا دغه دی. هر یو انسان چې دی نو زه به دقې خبرو له بهځو خو چې کومې خوږې خوږې خبرې راته امیرانو صاحبانو وکړې نو یقینا په زړه پورې ډېرې خبرې هلال یوسفزی هم تاسو ته وکړي د ریډیو امن د چوکاټ نه د درشلې نه خو عمل پرې ډېر زیات کم کیږي. نو که چېرې مونږ عمل وکړو نو واوا بیا خو بټاګرام دا شنې شنې ونې دا شنې شنې چینارونه دا شنې شنې اوبه کله چې مونږ سوچ او فکر وکړو چې ګاونډي به نه خفه کوو ګاونډي مخې ته به کچره نه غورځوو ګاونډي به ځان نه خفه کوو نه کوشش به کوو ګاونډي له به مینه ورکوو خپل کور والو له به مینه ورکوو. څنګه چې امیر صاحب سحر وی چې ډېر داسې کسان رالل چې مونږ جي روزانه کور کې زمونږ بیبي سره هر وخت جګړی نو وی عالم صاحب وی چې داسې وکړه چې نن لاړ شي کښېنه او خپلې بیبي سره یو ځای کې روټۍ وخوره سلام کلام پرې واچوه او بیا یې ځان سره بیا له نړۍ ورکړه خولې کې واه کومه خوشحالي کومه خوشحالي کوم سوچ کوم فکر کما ولولا اسلام زندہ باد مسلمان زندہ باد اسلام زندہ باد مسلمان زندہ باد بٹاگرام زندہ باد ریڈیو امن زندہ باد. نو یقیناً گرانو مینوانو ډېر خوندور راز او شپه ایله لرم چې ډېر خوندونه او مزې پم تنه اغستی نو ګورو چې کال څوک کوي. راته السلام علیکم.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام جی. څوک او د کم ځای نه؟
1: بایجان خبرې کوي.
0: بایجان خبرې کوم ریډیو پروګرام دی او څه دې راوړي دی وایا؟
1: او به خبرې کوم تاکوټ نه
0: جی. او به دا وایا
1: با لکار ته ریډیو کې نه شي
0: ریڈیو کی پروگرام تا ناسم رستو بیا کالو کا خواہ کسو ذاتی خبری ضروری خبری نو بیا رستو کالو کا او کنا در ریڈیو والی سر خبری یا نو بیا را سر خبری او کدا خواگی خواگی خبری. نو یقینا گرانو مینوالو چی کم حالات واقعات منگل نو یقینا چی سالانا تب تیما بے بد

0: بيعيبا بيكڑاوا دا اللہ دا رضا دا پارا ہر چا چی دنو پکے بڑ چڑ کی سواغستا او دا بڑا گرام خلقو آغا زور دور دستور روایات چی دنو آغای بیارا جواندی کڑ او سنگا چی بزرگ سے بوی چی خپل مینا موها. السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام ملال زی اخصازی سنگر لی.
0: اللہ رحم دے کرم دے جی زما خوگ رور نمکین شیرین نیازبین سوک او دا کم زائنہ
1: یار خبریکم میدان نستا سوری جو تا یو زل پرگرام نچراغلی می جی
0: دیر دیر یو جہان ماننا چی یو زال پرگرام تراغلی می جی نزما خوگ جی نن پرگرام او ری او کنا اصلی کالو کو
1: پرگرام او رنگی ستاس پرگرام را زی خلصوصی گینا ما ستاس پرگرام
0: او نننے پروگرام سنگ در باندے لگی ولی چی تبلیغ چی ما شوی دا او خلقو دیر مین محبت او دیر صبر یو بل سرا چی دنو شریک کردے دے گا نا دیا والی سرا بس خبر راتا کوی
1: بنجیزی خو دیر خوانو گو دیر مزا او گلت دیما دیر اگن آو پاکی
0: دیر دیر اگن آو چی دو رزی نو رزی آتا وینو خبو کنا خلکو پکې ډېر ډېر منډې تاړې وولې او ډېر خوندونه مې ترنه واغستل او امید لرم چې سبې زده کړه به ترنه کړي که نه
1: زده
0: کړه به کړي څوک شپې راړله څوک ورځې لاړله.
1: بلته
0: راغلی وې؟ راغلی مونږ باندې دې نه چای وڅکوله نه دې مونږ باندې الوا وخوروله. ته خو ډېر زیات دغه یار بې وفا یې ښه سنگ گانو کے گورا کنا دا سے مکوا کنا دا گورا اس دو منگا سنگ پتا لگی پکار دار چی تا خیستا وندی دا سے چکن وندی علوا دی روڑے ہوئے چی لال سے برازی کین یو زیور تو دو دری ملگیری نور وی دا پرلت وی تا مونگ وی ولی پدی کبل کی دا نو دو شنگار تی نیستے وی کنا
1: آکر جی تا سر
0: یقینو کا بیگا زمان ملگریو دا دیشانو کوٹ گالی گا نا او یقینو کا غیدہ سے کچھنا چی دیگا نا دا پخکڑی وقت وقت پخکڑی وقت ما تا الال سے تو وقت نخوری تا شوریا خوری ما یار بس تا سو وقت خوری او زبا دی شوریا سر گزارو کم اتو ایچ پتا دین لگی ور تا پتا کولا نا ستا مون سر مینه نیشت ستا سر بریڈیو سر مینه دا پروگرام تا دی سر اوڑی دی
1: بس رالو یو شیر بوی تاستا
0: شیر بوی اخو مزیدار غنی سیده زور زپی غگیگی ستا پا کور سازونا
1: غگیگی ستا پا کور سازونا و زما پا کور جو شویرونا غگیگی ستا پا کور سازونا و زما پا کور جو شویرونا و اسرا جوڑا لری کا جانانا
0: اسرا جوڑا لری کا جانانا شیر دی صحیح او یو تیار نورم
1: ٹوٹے
0: اختیار اللہ باچا نور خید سید اختیار اللہ باچا سید اختیار اللہ باچا کا نا
1: اختیار اللہ
0: اختیار اللہ زندہ باد او سنگ چاہتا دعا سلام لے گئے
1: بس طول مینوالو تا سلام تاس تا خصوصی سلام عبداللہ تا سلام
0: وعلیکم سلام وعلیکم سلام دمر دمر غلط سلام لکه دا ازبکستان غونا او دا عباسین سیندونه سیده
1: قدر یو امن زلونه
0: گل شراتا خا سیدا خپل خیال ساتا او دامون سره اختیار الله د میدان یقینا چې پزړه پوری هو مون سره ډیر زیات امینه لري الله دې راته لوی کی الله دې راته خوشاله لري څنګه چې بزرګانو وی چې خوشحالي شکر ادا کله غم راشي نو د غم د پاره سي صبر صبر صبر خوشحالي دومره زیاته کو چې بیا مون چاته تکلیف ورسو نو د خوشحالي په وخت کې پکار دي چې مونږه د یو بل خیال وساتو داسې نه ده چې زله جوړه شي او مونږ هلته ټکه ټکه ټکه ټکه ټکه هسې چلو شي په نوګرام کې یو ځوان زلمی ماشوم چې دی نو هغه په ګولۍ باندې ولګي او هغه بیا د دنیا نه لاړ شي او بیا د کور اکلو ته بایي یعنی د څو خویندو یو وروري او هغه د ګولۍ شکار شي نو چرته هم داسې مه کوئ چې خوشحالي راشي هغه خوشحالي ومانځئ خو پزړه پوری او کنا چرته سپی خراشی غم راشی نو بزرگان سوی صبر صبر صبر صبر نو مشران بوم بی چی کل هم ده صبر توره چه دن واقع تیره او ده صبر یعنی الله پاک سله ورکی نو صبر پکار ده چی کل هم داسه واقعیت راشی یو څنګه چې بزرگانو مونږ ته خبر او خو دلانو په کار دی چې په هغې باندې مونږ عمل وکړو او څنګه چې هغې جوماتونه ویستل یا پرسکه نورم نو ډېر خلک مې داسې ولیدل چې راغلل څوک په موبایل کې لګیا وو څوک په کنټینونو کې لګیا وو ګرانو مینهوالو وخت ډېر زیات قیمتي دی او دا خپل قیمتي وخت چې دی نو دا ضایه کوئ مه کم کار له چې لاړ شئ که دفتر ته لاړ شئ نو په دفتر کې خپل ټایم قیمتي کوي که پرسکه دکان ته لاړ شئ په دکان کې خپل وخت چې دی نو هغه قیمتي کوي که پټي ته لاړ شئ نو خپل په وټي کې هغه خپل کار چې دی نو هغه د زړه پورې په مینه په محبت باندې خپل کار وکړئ یقینا هر کار چې دی کله چې تاسو ځان سره پکې الله مخې ته کړه نو یقینا داسې څه قوت نشته داسې څه نشته چې بیا ستاسو مقابله وکړي او یا تاسو ته تیز ورسئ یا تاسو خفګان راشي خو چې کله هم مونږ د الله نه غیر سوچ وکړه د الله نه غیر فکرونه مونږ وکړه د الله د وحدانیت نه مونږ غیر کارونه شروع کړه بیا به مونږ خرابې. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. ریډیو امن دی جی تانا نه ده ریډیو امن بټاګرام دی څوک خبرې کې اللہ دی کور دا غنمو نڈکا سوکی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نو گرانو مینوالو چی کل هم کالو که اینو خبری را سرکا وی کنو ولی سچل لی تاسو خپل پیسی هم زایا که یو بیا خبری را سرکا وی داسی مکوی بیا از خباشو مریدو و بند کمو بزم بدرنا چی تاسو خبری نکوی نو یکینا زب درم یا خباشم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی سوک خبر کیا ہوتا کم زینا
2: اردو سے بات کر رہے
0: ہیں. اردو سے بات کر رہا ہے کون بات کر رہے جی؟ میرا دوست میرا بھائی کہاں سے بول رہے کون بول رہے؟ ہلو ہلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. علیکم.
2: وعلیکم السلام. هلال
0: صاحب جی صاحب زما خو غرور نمکین شو سور سو کو د کم زینا
2: او پرېشت خبر کوم پیړاله
0: نه پرېشت تا په پیړاله نه پراتلو باندې هر کله او په دواړه لاس ورته سلام پرېشت به څنګه او څنګه تاسو هم اجتماع وغان اجتماع راغله وی
2: او جی راغلی
0: ماشا الله زبردست او څنګه سه د نزدک کړه او کنه اسه را لې شپم ته را کړه
2: بجې
0: ډېر خو بیان نو وره ته تاسو کې پر سره وګنا تاسو واده کړی تاسو وادوم کړه دې مې
2: او جی جات کی دی جی
0: نو چې جات کی دی نو کور والا سره خو جګړه ماګړه چرته نه کوي کنه
2: جی
0: ا د بزرگ صاحب خبره تاسو اوریدلې د وختي

0: هغه سې هغه سې د کور والا بارګه هغه سې
1: هغه خبره راځي چې تاسو لا شي کنه لکه چې سلام کوي بیا خبره راځي چې نورې
0: زندہ باد پرچید بھائی زندہ باد سیدان زندہ باد بالکل زبردست زبردست ڈیرا خواجہ خبر ہے نا گڑے یقیناً کور کے بھائی آڈو چا جا گڑے ناراضی کا نا خو عمل پہ کول پکار دی کا نا او بس دغه سه داوری دن کی چې سمره دی عملو کی په دک خبره باندې د بزرګ ګور غټ امیر صاحب راغله رایوند نکنه عباد الله مولانا عباد الله صاحب او ډیر په ګړ پور ډیر خوګ بیان غو کو نو په کار د چوس په دغه باندې مونږ عملو کو کنه مونږ اسه راغلی دغه ته احتمال واپس تلو مونږ په کېل تک کینټین کې الواګانې خړلې دي خوګي خوګي الواګانې خړلې په کې کنه کم دے پری سید بھائی گورا مونگ تا دے پکے ساتھ ہونا کہ کنن دے زمونگا پکے پختنا ہوگڑا
1: ناز تاسو کنو پتہ نہ لگے جی خبر راجی خپل موبایل تا بند کنا
0: گورا مینا دی نشتے کنا گورا شاہ سے مینا در اثر نشتے خدا سے مکو کنا گورا
1: تو
0: کلے شو ز زید ماپ سے بس دغه باندې عمل کول پکار دی چاته بدوا سلام لګي وعلیکم السلام وعلیکم السلام او دغه احتمال چې څوک راغلی دی په کار دار چې پاغي باندې عمل وکي کنه
1: پرغام خبر او که چیرې تاجر برادری نو حقیقت دی چې دا شربت دی بار په مین روډ کې وته پرتې دی کنه
0: په مخ باندې شربت دی ور سپراتو بجلی والا دی الیکٹرک والا دی ہارڈ ویئر والا دی ٹول تاجران والا پاکتے والا پخپل دربار کی قبول او مقبول کی انتہائی اگر بٹاگرام اگا مورالی چی دن وغو چت کرے دے کنا نا
1: بالکل
0: بالکل بالکل بس اللہ پاک دو خپل دربار کی قبول کی دا سے رس کلا کلا راضی گنا اس ڈیر خلق بوئی چیئر ماں بس بل لگا کڑے گا نا بولے چا قسمت کے نون وغیرہ نہیں دے کڑے چا قسمت کے وغیرہ اللہ پاک موقع ملا اکڑا گا نا
1: قسمت
0: سنگ بزرگ نغد راشی نغد نغد نغد کنا وی چلا سلور میں آشتے نغد نغد نغد نو داغی جدا خواندی کنا بالکل بالکل بالکل چچا صحیح بیان اور دل دے اور بیان تا ناستے نو یقین ہو کہ زوام سے داغڑ بیا نہ کیے چ واپس کور تلاڑے کنا
1: الحمد للہ
0: ماشاء اللہ الحمد للہ ڈیرا مزے کڑے وا ولی چو بوم وا پھر برا والا وا کرتا خوان خوان خوش یعنی خوڑم دا سے تک شین کڑو اللہ پا گورا موسم سم رکھا کور تھا نا بس اللہ پا
1: کر
0: ہاں بالکل دا ستاس دعا گانے ہوئے گا نا شاہ صاحب استاسو د پاره بګیا وازم شو وینو جوانان راغلی غیدل کار مارو کی کنه څنګه د پیراړۍ نوم را ته یاد دی که نه؟ چا ته به دعا سلام لیږي شاه صاحب؟ آمین. بټګرام څومره خلک چې دی، څومره بټګرام ریډیو امن آواز اوري، الله دې ټولو باندې خپل رحم کرم وکړي، او الله پاک دې هر قسم مصیبت نه پامن کړي. آمین آمین آمین آمین. ډېره ډېره یو جهان مننه دا مونږ سره پری سید باجی د پیراړۍ نه. یقینا په زړه په ستړې ستومانه بیگا به شو گیرم کړي، خو بیا هم ریډیو امن سره نیوالو تاسو سره میت، نو بیا هم خپل هغه ټایم چې دی نو هغه کزانه که، او مونږ سره خپل غږ آواز شریک که. الله دې والا عمر کې برکت دي، الله تعالی دې خوشحاله لري. څومره لیسنر دي ټولو دپاره مونږ دعا گویو چې الله تعالی دې هیڅوک نسپوروي څومره هم، ولی د الله تعالی دربار د الله تعالی ډېر دغه دی، الله پاک دی د چا هم، یعنی الله تعالی دې هر چا باندې خپل رحم وکړي. الله تعالی یعنی غفور دی، رحیم دی، کریم دی، رحمان دی، رحیم دی. نو یقینا هر چا دپاره به دعا گویو. ګرانو مینوالو، ژوند ډېر زیات قیمتي دی، خو چې مونږ ورته لږ سوچ وکړو، یوه سترګه چې زمونږ پټه شي او مونږ بیا ګورو په یوه سترګه مونږ ته څنګه ښکاري، یا یو کس ته د هغه پوزه چې دنو بند دی او سا چې دنو هغه ډېر په مشکل سره اخلي، دغسې یو کس ته او د هغه غوږونه چې دینو هغه کار نه کوي، یو مشینې لګولې دغه سره سره، یعنی یو کس ته هغه سره یو خپه ده، یا یو لاس دی ورسره، یا دواړه خپې ورسره نشته، یا دواړه لاسونه ورسره نشته، یا یو انسان دی او هغه سره د دوو غوږونو په ځای باندې یو غوږ دی، څومره بد ښکاري. نو یقینا ګرانو مینوالو، ژوند ډېر زیات قیمتي دی، په کار داره چې مونږ ژوند چې دی نو دا قیمتي کیږو، او قیمتي کیږي به اله چې مونږ په یو خبره باندې عمل وکړو. عمل ولا شرط دی، کله چې مونږ عمل وکړو نو الله تعالی مونږ سره مل شي، چې مل شي نو بیا واوا. نو ګرانو مینوالو، یقینا پروگرام دے دا امن مازیگر تاس بوئی چیرے لال سے بوزان علم جوڑ کے دے منتوس مسالے بیانے نو گران منوالو، یقیناً چے اجتماع اجتماع اجتماع، یعنی دا سے اجتماع چے آغا دا سگانی اجتماع سڑی ربل شان گوندے وا الان کی مخ کی کسا باندا کے میں اجتماع شوی دا نوری مجتماع پا دے میرا کی با یو وقت کی اجتماع کی دا چے دوٹولو علاقو یو اجتماع بوا، خو دا ځل اجتماع چې دی نو ډېر زیات خوند کو، چې سبیلونه وو پکې او ډېر پکې خلکو بر چړ کر عیسه یې پکې اغوستې ده. مخکې به خلکو په بیو باندې بانسونه راړل یو شی بل شی ده، او دا ځل خلکو ډېره مجاهده کړې ده. نو یقینا ډمې باغ باغ دی ورسره، خوشحاله خوشحاله دی. پخې باندې وم چې تاسو سره بالکل د اجتماع نه بغیر تاسو سره بله خبره ونه کوم، زړه خو مې دا وي. بیا هم ریډیو امن دی او پروگرام د امن مازیګر دی، نو امن مازیګر پروگرام کې مونږه ګپ شپې هم لګو. نو یقینا چې خلکو یعنی زمون نوجوانانو پکې ډیر بڑ چڑھ کر ایسا غستو وا کرکټ دا غې د پاره پرې خوده و راغلو، نو الله تعالی دې غي باندې خپل رحم وکي. سمره زمونږ نوجوانانو دغه سره سره زمونږ ډیر مین دی فین دی هم پکې راغلي، الله تعالی دې دا غي غ صحاب چې دنو هغه په خپل دربار کې قبول او مقبول کی. یقینا ګرانو مینوالو، ډیر خسته ماحول، ډیر خسته پروگرام، نه پزړو پوری پروگرام، یقینا الوا به جدا خوندو، د سالن به جدا خوندو، د چای به پکې جدا خوندو، میټه مالټه کیلې سیبان، یقینا که چې بالکل چاړو پکې دغه نه دی کړی، هر چا چې دنو خپل سخاوت چې دنو هغه ظاهر کړی و په دغه اجتماع کې، نو یقینا ګرانو مینوالو داسې کار کې چې پیسې مو لګي نو د سړي زړه مطمئنی او الله تعالی خوشحالی. نو چې کم یو کار کې الله تعالی خوشحالیږي نو پای کې بیا نور مزی، او چې مونږ ورته لږ سوچ وکړو، مونږ په فکر وکړو، او مونږ یعنی لږ لاس او خپه پکې وخوځو په دغه نیمه شپه باندې که مونږ ته څوک وایي چې یاره راشه، نو مونږ نه نه

Mentira catagabum. No gran minaolu yakinan taso boichi da aman mazigarde o elal se munta baki masali shuru kri. No yakinan zane khabare da si che kama khushali wa o bega da usme maraz da او بیا نننی روز نننی سحر او کما دوا نو یقینا انتهایی د مزی او د خوند او د فکر د سوچ او د خوشحالی ورځ وا نو چې دغه ورځ مونږه خوشحالی سره نه منځو

نو یقیناً چې بیا او کنه نو په دغه وجه باندې ګرانو مینهوالو، خو بیا هم د امن مازیګر د څه نڅه ګپې شپې به پکې تاسو رم ولګو. وی خلک دنیا اخلي، زه یار اخلم او د یار په سر د مینې دار اخلم، او کله چې ویشې نعمتونه ربه زه پکې ستا د زلفو تاو

0: نو ګران مینوالو، یقینا څنګه چې تاسو ته یعنی بزرگ صاحب خبر وکړه چې خپل کور دې کله هم جنگ جګړه مو جوړوي، نو یقینا چې جنگ جګړه زمونږ اکثر یا په لوخو جنگ جګړه جوړ شي، یا زمونږ په ځای وینځلو باندې جنگ جګړه، یا په کپڑو وینځلو باندې، یا زمونږ داسې ډیمانډ دي کور والا ته یا والدینو ته چې هغوی ته مونږ دا شی راړچی رانړي، هغوی سره به پیسې جیب کې نه، خو مونږ ورته بیا بد بدګورو، بیا زمونږ طبیعت ورته ډېر زیات خرابي. نو پکار ده چې مونږ د خپلو والدینو قدر وکړو او د هغوی خدمت وکړو. کله هم چې مونږ د خپلو والدینو قدر وکړو، خدمت وکړو، یقینا او دې سره سره د غریبانانو ډېر زیات خیال ساتل پکار دي. یقینا چې نن ما سره آپس غریبانان لرل، او یقین وکړه هغوی ما ته یو چې یار لال صاحب زمونږ دا مسله ده او مونږ نه پیسې واخله، او دا وکړه اوکه ایزي پیسه نمبر راکړه، ما زما ایزي پیسه نمبر نشته، او من ما ته پیسې رالېږه. یقین وکړه چې هغوی ما ریسپیکټ ورکړه، نو هغوی راته ډېره زیاته دعا وکړه. نو ګرانو مینوالو، مطلب مې دا دی چې کله هم کوشش کوي چې د ځان نه کوم غریبانان خلک یې هغې ده مینه ورکوي، محبت و دام وایي چې یاره هغوی مونږ سره څه وکړو، یا مونږ سره څه کوي یا څه نه کوي، بیخي دې ځان پې شپېلی کړه. السلام علیکم. الله رحم دې کرم دې. زما خوږ ورور نمکین شیرین څوک او د کوم ځای نه؟ شهزاده
1: ابو فیضان.
0: عبدالفیضان زما جانا.
1: ابو فیضان
0: او فیضان زما خوږ جانان، په دواړه لاس ورته سلام. څنګه جی تاسو؟ صحت څنګه دی؟ او څنګه احتمال راغلی وی؟
1: احتمال خو نوم راغلی جی،
0: بیماری وردتی
1: بیماری نو مخلم جی نان اکثر کل تیجن گا نا بیماری نو خونشم مغستی اب بینو تقریبا بیگا ما یونی مگنٹا بین اوری دی بدللہ سے
0: خواہ جی جشپی آن آو آو
1: او سار می جی تقریبا 70 میو کو کسار گنٹے نا پاسا
0: خواہ
1: این می موری دوام موری لہ دا ما وقت موری لگا چیشتی مگانا بیانات کنا
0: خواہ جی
1: جی
0: صحیح صحیح. بس اللہ پاک دے خپل دربار کی قبول کی، او اللہ تعالی دے تاسو لا صحت را کی، اللہ دے تاسو لا ټول مجمع دوام غوښتي دا، خو مونږ بیا هم تاسو د پاره ابو فیضان بھائی دعا گوئی چې اللہ دے تاسو لا

0: روغ صحت را کی او استاسو د امینا محبت ته پاره دی الله پاک تاسو زمون د پاره ژوندۍ لري صحیح ده کنه
1: امين خبر اوري
0: جی جی وا قربان
1: ا دغه چې بیانات وشل کنه فاطمه اوري له فاطمه خو دغه نو زنګ خبر راغل وکنه
0: جی جی
1: مې چې دو د هغه دی په لکه پروګرام تاسو خاص کړل لکه ا مې دوه مخامخ د اجتماع مې د باسي تاسو یو څه کا شو ورو کنه
0: اها
1: دومره خوشاله شوم مې ګورم څنګه چې مرش دغه کو دو په دې مخامخ خبره کوي کنه دو په کله
0: زما پروګرام
1: تاسو پروګرام کې دغه پروګرام کې نه لکه ماده په تر دې پته نه ولکه
0: تاسو
1: مې دوه دې اجتماع مې ته مخامخ خبره تاسو مې
0: اجتماع باندې به باس کوي کنه یو زړه نه وای بل زړه ته لاري کنا وای چې ستا خوخ وای چې زما خوخ ستا به ولې بده شمه کنا صحیح ده کنا نو بس دا خو زمونږ ایمانی جذبه ده او چې دې لپاره مونږه سترګلونو کو دا خو زمونږ یو پہچان هم ده کنا چې مسلمان یو هغه قران پاک ولن ورزی یا موز ول صحیح ورزی کلمه ول صحیح ورزی نو اخر سوچ او فکر پکار دے
1: دیگر بین کی خبر کڑو کنا
0: جی جی بالکل ما اصل کے دوارا دغه کې زوم د شپې کنا دوارو اجتماعانو کې نو تقریبا یو بل سره د بیانات چې دینو هغه یعنی تقریبا یو شانتی وو نو یقینا چې ډېر هر ټول بیانونه مې اوریدلی دي بالکل ڈاکٹر لاڑما بالکل دا خبر موری دلے دا الحمد للہ ٹول بیان میں اوری دلے دے او خو پدا ہوا تھا نا سو ماں زما بلگر وقت ڈڑے تک جدا میں کا گانا مه یاره دی اوس دا گپ شپ زمون زیاتیږي او کار خرابیږي کنه نو الحمدلله بس دا الله ډېر لوی رحم او کرم او بس چې اصل کې خبره دار چې الله وغواړي کنه او ستا سوچ د الله شي نو یقینا داسې هیڅ قوت نشته داسې هیڅ سوچ نشته چې ته به خپه شې او که خپګان هم راشي نو هغه خدا هم وي چې کله هم خفګان راشي صدا سے حادثه راشي نو صبر صبر صبر صبر چې خوشحالي راشي نو خوشحالي داسې ومنځي چې ډېر په ادب سره ډېر خوشحالي سره کومې خوشحالي چې پکاري نو هغه طریقې سره منزل پکار دي کنه
1: بالکل
0: صحیح ده کنه جی نور چاته په دعا سلام لګی تا جی
1: تم څو سنی شخص دې کې تم هم خبرې ډېرې کوي نو څه ټلیفون کوي کنه
0: او جی
1: او دا فریسر استاد چې تاسو ته ټلیفون کړی وسته
0: اه
1: تاسو ته پروګرام ولې زما طرف نه تاسو سلام کوم
0: وعليكم السلام نو بس بالکل دا سومره هم چې تاسو کسو کې احتمال راغلی وای یا چال تک شپه کړی دا خاص کر دا هم دا دوی مې احتمال تاسو دیشان او دا کته یعنی او ټیکړی پیراړی یو هغه د ټاکوټ پوری کنه نو یقینا چې دا اجتماع هم تاسو نو اله لرم چې تاسو به یعنی چې څوک راغلی دی او یا پرس کې که تاسو نه راغلی خو بیا هم بیخ و تناسو یو بیانات مو اوریدل نو شوګیره کړی دا شوګیره نه باوجود هم تاسو رډیو هم نه اوري زمونږ دا مات ګوډ आवाज اوري نو بس د دې د الله پاک تاسو له اجر راکی صحیح ده کنه
1: امين
0: او تاسو زمونږ د امین چې د نن د الله تعالی قائم او دائم لري کنه ٹھیک دی جی ڈیرا ڈیرا یو جہان مننا ابو فیضان بھائی یقیناً پزڑ پوری او پکار دا چمنگا کم اسلامی خبری دی یا کم اسلامی دور دستور روایت دی چغیر پارا ہم منگا سٹرگل کو انسان سشے انسان یو رس چ دینو وزیر اعظم بل رز اغپ جیل کی یو رس باچائی پتخ بل رز پہ زمکئی نہ یقیناً پکار دے چمنگا یعنی گپ شپ پکیوم لگو کلا کلا بزان پکیوم خوشحالو خود تر سحدا پوری دا سینه دا چمون خوشحالی دمر راولو چمون ناغ خپل هر سی هیر کی دا هم ندا چمون دانس غم زام مانی راولو چ اغا بیا مونگا اخری نو یکینا چ خپل ترتیب سرا سیستم سرا گپ شپ سرا به هم وقتی رو او څنګه چې پریسي

بای ګور اتمایم کړی دا شوګریم کړی دی او بیا هم مون سره خپل غا واز تناستي زمون پروگرام ته دغه سره سره زمون په میدان کې زمون کشر په زمونګه مین په مونګه باندې مهربان په مونګه باندې زمون جانان نو هغه مونږ ته دغه سناستي نو یقینا ګران مینوالو نو څومره هم چې زمونږ امریدون کې دي نو هغه په مونږ باندې ډیر زیات ګران دي پر ریډیو امن باندې ډیر زیات ګران دي اداره ده او د بټګرام ده د بټګرام د پاره ده نو یقینا وی او السلام علیکم وا جی وا وا وا وا قربان شم تاسو نه چټیره بونو کوي او بیا کټ کوي مکوي نو ګرانو مینوالو یقینا کال کوي نو 0309711899 یعنی 0309 او یو ات ات نه نه السلام علیکم جی ریڈیو امن بٹاگرام دے سوک خبری کوئی وعلیکم السلام اللہ ہم کور دا گوڑ نڑک کوئی غنم باندی خستاسو کندوان بچ دینو تونہی بڑا کشیوی اس با مونگتاسو دا پارا دا گوڑ دا کولی چی جمع را روان دے او بیا بزان لتین دا خستا ٹینگی چایانی پا خوئی او پکی با دا ترخی چایانی چوئی وچی چایانی با پکی چوئی او سکای بے نو اوس به مونږ تاسو لپاره د ګوړې دوا کو ولی چې چینی خنه چینی سره صحت خرابي او ګوړه خره

0: د امن مازیګر د امن مازیګر ریډیو امن بټاګرام او د امن مازیګر
1: نن پاکه سر د یار د شوندو شګي

اخلم نو ګران مینوالو یقینا چې زبردست د زلف تار اخلم نو یقینا ګرانو مینوالو څنګه چې تاسو مازیګر لکشن د ټایم خپل چاله یعنی خپل خوګو کوریانو لا او دغه سره خپل ماشومان ولا خپل کشران ولا خپل رشتہ داران ولا که تاسو چې تلغه اند مینا محبت ورک او لک ټیم خپل گاونډیان ولا دانه چې تا ځان له چرګ پوخ کړی یو ځان د شپې لیکړې پر مړه دا گاونډی دی دغه بڼی مانی چې دغه کور مخ د ورځو مچ به د سره د ورسوځي چې وی چې را زما گاونډی په نن چرګ پوخ کړی وا چرګ نو یقینا مکوي خپل مینا محبت د مینې محبت ژوند کې چې د نړۍ زیاته فلسفه ده ډېر زیات سوچ فکر دی پکې نو ځان د سوچ او

فکر کوي او کوم خبرې چې درته وشوي نو په هغې باندې عمل وکړئ. کله چې تاسو عمل وکړه څنګه چې بزرګ خبره وکړه چې سحر تاسو پاسئ نو اول تاسو موبایل لاس کې راغستئ او د قرآن پاک په ځای باندې تاسو سلفي موبایل هم راغستئ. نو ګرانو مینهوالو کوشش وکړئ کوشش وکړئ خپل مینه محبت خپل ګاونډیانو سره خپل کوریان چار چاپیره چې ستاسو په باونډري وال کې دننه خویندې کور والی او هغوی له مینه محبت ورکوي. خاص کر دا مازدیګر ټایم کې څوک د سکولونو نه راشي څوک د دفترو نه راشي کوشش وکړئ کور ته سیده لاړ شئ او خپلو ماشومانو له خپلو کور والو له لږه مینه محبت ورکوي. کینئ ورسره چای پخه کړه ورته وایه ټینګه غوندې چای پخه کړه ځان له بیزي وساتئ او کوشش وکړئ ځان نه سم وباسئ. ګرانو مینهوالو ژوند ډېر ښکلی دی ډېره مزه ده پکې خو چې کله یې مونږ د مزې او که نه مونږ بلک پر شرکه پیکټ راړه جی ورشه او اټۍ ته لاړ شه پلان کې قسم یو پیکټ راړه وړوکې شان دې پیکټ در له راځي په 100 روپۍ یا په 80 روپۍ راړې هغه چې دا ځان له تېنه چای پخه کې چای د سکرو نه خو بس تیراه کې بس دې ته نه ګوري چې سر درد راله ښه که او که ښه نه که خو بس چای وودي ګوټله وودي څکله نه که نه ځان له بیزه واخله ځان له نری شیانت غواګۍ واخله او محنت ورسره وکړه. دا یو مازیګري کې یو ګنټه په وله ورکړه یقین وکړه دا غوا زموږ یو رشته دار دی هغه یقین وکړه په وابړه کې ډرایور دی او هغه ځان له غوا ساتلی کله چې ماښام راشي راځي او ارن څنګه د ګاډي ووي نو غوا آواز وکړي آواز وکړي ګوره حیوان چې دی نو هغه هم درسره عادت شي چېره زما مالک راغی نو هغه خپل پټۍ نشته نو وابړه کالونۍ کې پاتې کېږي او بهر ماسوتنې بیا چې دی نو دغه واښه ماښه وسره وي. نو ګرانو مینهوالو ځان نه باسئ بټه هر څه پکې ډېر دي که چېرته مونږ خپل دا سوچ او دا فکر چې دی نو مونږ له غوندې چورلک ورکړه ملک پیک او دا پوډری پی به راکاږو نو بیا زمونږ 6 کاله عمر یې غسه او دغسې هر وخت بیا بیماران یو کله ډاکټرانو پسېانو پسې ګرځو کله چېرته ځو کله چېرته ځو پنډونه روپۍ هم خرچه کوو او خپل صحت خیال نه ساتو. ځان له یو بیزه ولې نه ساتي ځان له یو غوا ولې نه ساتي الله بنده مازیګرې ټایم کې لږ څنګه چې مونږ وو چې یاره د امن مازیګر نو دغه د امن مازیګر ځان سره موبایل کې دغه ولګو ریډیو بس دغه غوارې په پوله باندې سره واخوا دې خوا او کوشش کوه دا ټینګ ټینګ پای بس کې مونږ ته پکې دوا کوه کله کله پکې مونږ له یو بوتل رالیږه که نه رالیږي نو مه رالیږې سړیه زمونږ در منځ زور خو نه دی او که چېرته مینه محبت دي مونږ لهم پکې یو چټاکۍ پی راولېږه.

ده ملګری ملاو شو چې لال سه بتاله موږ وګي ما زما په ځای چته چې غریب شړې ده وېشه اړو مال مراله که زه ریډیو کې نوم تاو مال وګي راو نو سوچ کې څه هغه په ما داسې وکړه چې ته غریب شړې ده وېشه او زما په ځای بس ما منظور کړستا وګي.

Assalamu alaikum no grano minawalo sanga ce ta sabata da ce program da aman maji gar saluru bajo nawali tar su bajo puri tar pinzamenta campin su bajo no producer se ce dana gam fasar bandi ya nasi aga biya bad bad guri ce lal september pura so de aje biya ma janira shin wawa da biya la nura mazakai no yakinan grano minawalo ka په پروګرام کې داسې خبره شي داسې سال پاز و چې زما د خلینا او تاسو باندې خنی لګیدلی بد در باندې لګیدلی نو ګران مینوالو

انسان د غلطۍ دی او غلطي انسان نه کیږي. نو چېرته به خپل طبیعت به نه درنوي، ما سره به خپله مینه ساتئ، ما به په خپلو دعاګانو کې یاد لرئ. ګرانو مینهوالو، خپل د ماشومانو خیال ساتئ، خپل د کشرانو، خپل د خوریانو، خپل د کور والو، خپل د والدینو، چې چېرته هم یې خاد اوسئ، آباد اوسئ، بریالي اوسئ او د لو

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو غوړه دی په ماتاتی اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ دی سوي کال دروان میاشي سپتمبر 15 منېټا د اسلامي کال ربيع الثاني 2 منېټا او د هندي کال د اسو لومبه نېټا دا دی وخت مهمو خبرونو سره زه احمد زار. وفاقی حکومت یو بار بیا په ملک کې د پټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی. اوګرا آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی لخوا پټرول ملک کې د پټرول محصولاتو قیمتونو کې ردوبدل لپاره نوټیفیکیشن جاری کړی شوی دی. نوټیفیکیشن تر مخه دا نن ورځې د سپتمبر 15 نیټې لپاره پټرول قیمت کې 2.02 روپے ولې د ډیزل قیمت کې 6.10 روپے د لیټر په سر زیاتوالی شوی دی. د دغې زیاتوالي وروسته د پټرول نوې قیمت 3.84 روپے ولې د ډیزل نوې قیمت 2.02 روپے لیټر ټاکلې شوی دی. د کم نوټیفیکیشن چې د شپې ناوخته د 2:00 بجو نه وروسته شوی دی. اپنے ہرمز باندھی د تیل ٹینکر کی چودن شویدا د ایران پاجدار انقلاب لخوا وینا شویدا. د ایران پاجدار انقلاب ولی دی چې اپنے ہرمز کی د برودی سرنگون سرا د جنگی دورستو د آئل ٹینکرز کی چودن شویدا. په خپل یو بیان کی انقلابی گارڈ ولی دی چې چودن نرستو کی او ولی دا ندی بخا کل راغلی دا. بلخوا د جنوبی ایران کی دو ایرانی ڈرون حملے شوی دی چې د هغه وروسته ځنی ماهیگیر بے درک شوی هم دی. د ترک صدر رجب طیب اردوان ویل دی چې مکه دفاعی اتحاد نړیوالې دنیا لپاره یو هم پیغام دی. د ترک صدر رجب طیب اردوان زیاته کړې ده چې پاکستان، سعودي عرب او ترکیه ترمنځ د مکه حفاظتي لاسلیک وروسته اسلامي نړۍ ته یو هم پیغام دی. د کوم بچي مثبت اثرات د ټولې نړۍ لپاره په راتلونکي مستقبل کې په ډاګه شي. د ترکیه صدر د ترکیه صوبې په سامسون کې د ځوانانو لپاره منعقد شوی پروګرام ته خطاب کولو پر مهال ویل دی چې سعودي عرب، پاکستان او ترکیه په ریکوال توګه دغه قدم پورته کړی دی. دا کوم مقصد جی په نړیوال رووالې کې د اسلامي ملکونو لپاره یو خاص نیټو جوړول دی او دا به د اسلامي رووالې د حفاظت لپاره یو غوره او ګټور قدم ثابت شي. د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې د ډزو یو پیښه رامنځته شوې ده. د ډزو پر مهال د جمعیت العلماء اسلام امیر ملک زاغلی په ډزو ودرې شوې دی. د تفصیلاتو تر مخه د پیښه سب ډویژن وزیر علاقه دریو باقی رامنځته شوې ده. چرته چې نامعلوم ترانو د ډزو لاملا د جمعیت العلماء اسلام سب ډویژن وزیر دریو با امیر ملک زاغلی وجلې شوې دی. پولیس راو تر مخه دغه

بلخوا پاکستان کرکٹ ٹیم لوبغاړو ته بل نقصان شوی. انگلینڈ سره د ټی سیریز کې د ماتې خوړو وروسته په قومي ټیم باندې لوی جرمانه او سزاګانې هم اورولې شوې دي. د جرمانې وروسته پاکستان ټیم با د ورلد ټیسټ چمپیئن شپ قیمتي پوائنټونه هم بایللې دي. پاکستانی ٹیم یولس ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ پوائنٹوں کی ٹولو کم کچ لراغل دے پر ڈبلیو ٹی سی کی پاکستان پنج پوائنٹوں ہم بیل لی دی دغه رستو د کوډ او کنډک د کاروي سره په پاکستاني لوبغاړو باندې جرمانه او سزاګانې هم اورولې شوې دي. د پاکستان کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم ته د غلطي تسلیمول رستو سزا او نورو جرمانه هم اورولې شوې ده. او اوس یو نظر د موسم پاړه. د محکمې موسمي او ترمخه د خیبر پښتونخوا په جنوبي برخو ټانګ، کرک، دیخان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نورو شوخوا سیمو کې د حرارت درجه 28 ډیګري سانتي ګریډا او هوا کې ترمه تناسب 44 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نورو شوخوا سیمو کې د حرارت درجه 20 ډیګري سانتي ګریډا او هوا کې ترمه تناسب 1 فیصد ریکارډ کړی شوی. د موسمي محکمې ترمخه د خیبر پښتونخوا په شمالي او جنوبي برخو کې راتلونکي سوار ورځې پورې پاسمان د خوري وریځ سره د باران امکان څرګند شوی دی. همدغه شان مرنن سهر سلور منټه کم پاشپک بجی سره وهلی او نن ماخام شل منټه پاسا پاشپک بجی با ډوبېږي. همدا اتر دي تمام مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اتر دي احمد زار له اجازه. در الله پامان.

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي لکه شوګر بلډ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینیدل ورزیدل دوسری کې دل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټی د معدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوږونو مسلې د پوزي مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پوري کیږي. تاسو بالکل راتل شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفته اړومبنې څلور ورځې کوي پیر منگل بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان ساتي درمان هومیوپیت سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و تپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-7 درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره دا 0311-84-33-878.
3: خوزی د مینی سرا هرا پان سانگ سانگ
4: خیر خودی برکتی دیر خوندوار سندر وی
3: او خیر خیر دی د ایچ بی ایل زری بینک

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

بټګرام او خوش اسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نور علاقو اوسیدونکي د خپل علاقو مطابق د ماخام مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان. الله

0: یعنی ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمی خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد د هغه شاخ ته په هغه کې دوه دینی خدمات سر انجام ورکړي.
1: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي؟
2: خریشت محمد صاحب دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی ویګنو اړینا بوت لی وی او الته مدرسه کې مې پری خو دی او تا چې کوم جړا او فریاد کې دین واغه کړي نه مینه واغه ماته وسم پور یادېږي.
3: بیا نور مرګور پر ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په تر دې پورې چې زه بل تشکیل نه پاره ما ده کړم یا بل تشکیل ما ولا د قشن کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو په میدان علاقه کې ډیر ده نو بیا دغه نرستو تدریس نه پاره ما ده غو
0: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
4: او حفظ استاد من قاری خدا بسېبو او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا ال تعدادیه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا اعدادیه سال دو موسم لپاره د دالوم تلاړو
0: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
5: شوبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم ده تخصص پکی هم ده او میډل پوری سکوت پکی هم ده
0: د دین علاوه په مختلفو مذهبی سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
6: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاده توجه وي.
7: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیغ په نیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري

0: هلکه دلبره دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیله اوړی دی؟
1: انکل جی لږ کار چې وکم نو بېدمه شم، په پټو او جسم مې دردونه شي، د خپو په سر چې لږ ناسته وکم نو سترګې راباندې تورې تورې کېږي.
0: دلبره نو ته ماته نه وای، د دې مسلې خو ډېر آسان حل دی.
1: انکل جی هغه څه
0: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک، خو خیال کوا څوک در لبدل شربت در رښتیا د هغې پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
2: پاور ایکس انرجی ټانک، پاور ایکس انرجی ټانک که چرستا سو وجود کم دمه په مخ مو تیر سری وی یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وی، د کیناستو نه پس او درې دو سره سترګې تورې تورې کېدل لپاره استعمال کړي پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، ګنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي. نوم یاد ساتي، پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. رابطے شمیرہ دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
3: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.
4: د پټګرام خلکو دپاره د خوشحالۍ زیری، اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. ستاسو په خپل ښار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه میلاویدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مسالې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مسالې سره دو ډبی فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو لپاره د هر کپنی واره او سترندن پیمپر هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړې ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تا، او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساته، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹاگرام. د نورو معلوماتو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ، اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017، او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانا سٹور، د اعتماد او د کوالٹی.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسخوتن د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسخوتن مونځ ترسره کړي. بټګرام او خوشا علاقو کې د ماسخوتن اذان.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړی مشه په خیر داغله خدای دې وکړي ټول به روغ جوړ یې. دا ریډیو امان اف ام 88.4 پروګرام دی. پروګرام دی درد او درمان. دغه پروګرام سره زموږ تاسو میزبان تاج الرحمن د امان ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه. دغه پروګرام تاسو ته هر ورځ د اتو بجو نه والی تر 9 بجو پورې هغه وړاندې کیږي. په دغه پروګرام کې ما سره ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وي. کوم چې خپل پیډي په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ پروګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سرور بجو پورې خپل او پی ڈی کوي. آنند منگ

کل د پنځمې ورځ وا سبا د بود د شپږمې یعنی د وینزډے د بود ورځ ده. کله چې د بود د شپږمې د چهارشنبې یا د وینزډے ورځ وي په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب یو فری کیمپ کوي. د فری کیمپ مقصد غرض دغه وي چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دویانو کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون هغه کېدلی شي. دغه فری کیمپ د بډګرام خلقو دپاره هم وي. دغه فری کیمپ بډګرام سره خو او شانو رچ کې مسمی دي کغه چتر پلین دي بټل دي بشام دي تکوټ دي چکه سر دي وګي دا یا د دین علاوه تور غر علاقې دي. دغه خلقو د پاره هم دغه فری کیمپ چي دي اغا وی دي سره سره کم خلق جدا محل زمونږه आवाज اوري اغه د پاره هم دغه فری کیمپ ور سره ور سره اغه خلقا کم جدا محل ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام ناوري ساسو وسطت سره ساسو زرای سره اغه درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام تا راتل غواڑی نو اغه هم دغه فری کیمپ تا راتل شي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نا یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج اغه تی تر لاسه کول شي. د سر سره دغه فری کیمپ زمونږه د مشرانو د پاره هم وی. دغه فری کیمپ زمونږه ماشومان جکم دی اغه د پاره هم وی. د سر سره په دغه فری کیمپ کې نارینه هم شرکت کول شي. په دغه فری کیمپ کې زنانه چې سمره دي اغه هم شرکت کول شي. زمونږه چې سمره خويند دي اغه به هم شرکت کول شي. سمره زمونږه چاچی ګانی مامی ګانی دي اغه هم په دغه فری کیمپ کې اغه شرکت کول شي. د فری کیمپ مقصد غرض د غوی ګران اوردن کو چې تاسو سره په دیوانو کې مرسته کول تاسو سره په دیوانو کې تاون چي اغا کول دا ډی زیات ضروری وي. نو دا زمونږه مقصد وي. د سره سره یو بل فائدہ پکې دا هم وي چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس اغا بالکل هم نه اخلي. نو تاسو دا فائدہ چې دا اغا ملاوي دل شي دغه فری کیمپ نه فائدہ ترلاسه کول هغه تاسو ذمہ واری جوړیږي. ګران اوردن کو په هومپیتی په دنیا کې کومه خبرو کو نډیر ډاکټران چې کوم دی هغه موجود دي. پکار دادا چې موږ خپل مرزونو د پاره هند یو قابل ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر یو مهارت لرونکي ډاکټر هغه انتخاب وکړو. کله چې تاسو د قابلیتانو ډاکټرانو انتخاب کوئ یقینا تاسو دغه بیماری چې دا به ډیر زیات زر خوالی طرف ته زیب. اگر نه کچره تاسو د داسې ډاکټرانو انتخاب کوئ چې هغه نه تجربه کار وي هغه په هغه فیلډ کې ماهر نه وي نو بجای تاسو مرض د ختمېدو هغه بروز بروز زیاتیږي. نو کوشش دا پکار دی چې خپل مرضونو د پاره چې د یو قابل ډاکټر هغه انتخاب وشي. نو کچره تاسو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خبرو کوي یقینا په هومپیتی په دنیا کې هم او د سره سره د ایلوپیتک په دنیا کې هم ډیر زیات مهارت چې دی هغه ګین کړی دی حاصل کړی دی او هومپیتک هم دوی او پی ڈی ایف پلے کوي. د سره سره پهلو پېته کې هم د ډېر وخت سره چې دی غوډي وابستو خو صرف او صرف هم پېته باندې چې کوم دی غوډي دی او فوکس دی توجه ده. نو بالکل د تاسو راتللی شي د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات چې کوم دی هر وخت هر ساعت هغه تاسو ته پاره چې دی په درمان هومیوپیتک سنټر کې موجود دی د دوی خدمات ترلاسه کول د دوی نه فائدہ ترلاسه کول هغه تاسو ذمہ واری جوړیږي. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل دغه پېښې سره فیلډ سره د 13-14 کلونو نه هغه را وابسته دی. په کار دادا ګران اوردونکو چې موږ خپل مرزونو د پاره د قابل ډاکټر هغه انتخاب وکړو نو د تاسو ته پاره د یو خوشاله خبر دی یو د زیری خبر دی چې تاسو په خپل بډګرام کې خپل دغه خاور باندې د هومپیدی په دنیا کې یو منل ډاکټر یو سپیشلیست ډاکټر ډاکټر نظام الدین جلال صاحب د هفته اړم باندې سلو رزي په درمان هومپیتک سنټر کې خپل او پی ډی د سحر اتو بجو نه مازیګر سلو بجو پوری کوي. پیر منګل بود او جمعرات سلورما پنځما شپږما او زیارت دغه شانی دیابل ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب هغه خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د هفته اخیرنه درې ورځې کوي یعنی جمعه هفته اتوار دغه درې ورځې چې کوم دي دا د ډاکټر اجمل خان صاحب دي او بقیه دغه څلور ورځې چې کوم دي دا د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب وی چې دوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې صرف او صرف په دغه غرض باندې کوي چې په دغه خاوره باندې ډېر خلک داسې دي چې هغه بې وسه دي لاچار دي مالی لحاظ سره ډېر زیات کمزوري دي او ورسره ورسره موږ دا خبره هم وکړو دا خبره به 100% او کوریکټ وي ځکه چې ډېر خلک داسې دي چې هغه ستړي شوي دي تنگ شوی دی مایوس شوی دی او خپل مرزونو د پاره ډیر زیات علاجونه چي اغه کړی دی اغه مانسری ته تلی دی د غرنګي پرباده تلی دی په خبر ته تلی دی د سره سره 400 ثوابه مردان پسیمه باندې هم اغه تلی دی
او مختلف ڈاکٹرانو نے چری اگا علاج کر دی او نا امید راغلی دی نو اگے دا پارا با دا امید یو زیوی کم تچی وی لکی کی درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڈگرام دل تا سورا شی او دا ازمیخ پتو گا بندے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اپنا ایو بہترین علاج یو کامیاب علاج اگا تا سو دا دنیا تر لا سکئی یقینا شفا جکم دا اگا اللہ تعالی ور کئی خو ڈاکٹر جکم دی اگا یو سبب یو وسیلہ یو ذرائع جکم دا اگا جڑے گی پکار دادا کزم کو وجود کے اگا بیماری یعنی کم چ ڈیر وخ نوی یا اگا بیماری یعنی کم چی ریسنٹلی راغلی وی اگے دا پار دا قابل ڈاکٹر انتخاب کول دا ڈی زیات ضروری وی گران حضرت کو زما خو کوشش دا دیتا اس بدا خبر ہے کوما اللہ تعالی دیتا سره شفا چی دا اگا در کی بغیر دا ڈاکٹر دا سو شفا چی دا ملاو شی سو پکور کے چکم دا او بو موجود دی دا سو پار دا شفا زری چی دا اگا جوړ شی یا سو پخلا کی چکم دا لاڑی موجود دی دا سو پار دا شفا زری چی کوما دا اگا جوړ شی ازم کو کوشش دا وی خو بیا ہما بہرحال ہم گو گورو علاج چکم دی دا یو سنت عمل دی علاج چکم دی دا ڈی زیات ضروری وی کساسو باوجود کسی بیماری موجود وی اور ہم بھی اخپل پچم گاوند کی اخپل پچار پر چل کم چی قابل وی کم چی اخپل پدغه فیلڈ کے ماہر وی سپیشلسٹ وی نو اگا ڈاکٹر نہ چری کر دن کو کوشش دا پکار دے چ دا ہوم پیتھ طرف تا اگا راتل پکار دی زکا دا ہوم پیتھ کے سمرا میڈیسن دی سمرا ادویات دی کاغا پا ڈائیلوشن فارم کی دی یا کاغا پا ٹیبلٹ فارم کی دی دا دی سائیڈ ایفیکٹ س نقصان چ کم دی اگا بالکل نشتا دے تا تا سو بغیر دس دا یری چ کم دی اگا استعمال اول شی تا سو نقصان چ کم دی اگا ندر کوی تا دی کار لگ لیٹ وی خٹیٹ وی نو پکار دا گران اور دن کو چمگا ہوم پیتھ طرف ترا شو ہوم پیتھ چکم دی پروموٹ کو او خپل علاج چکم دی په ہومیوپیتھی کیو کو کله چې تاسو خپل علاج په ہومیوپیتھی کی کوي یقینا د سره بس تاسو صحت چکم دی مخوي تاسو په وجود کې کوم بیماریان چې دی هغه به په در په چکم دی هغه حوالی طرف ته ځي او دی کې کوم وګورو تاسو ته مله پیسې چکم دی هغه مان نه چارج کیږي ددی برعکس تاسو ګوري اګم چې الوپیتک دی اګه تاسو مختلف ټیسټونه چې کوم دی غلي کلی کیږي دغه رنګ تاسو الټرا ساوند وغیرہ چې کوم دی غلي کلی کیږي دغه رنګ نور کوم ګورو د ډاکټر صاحب خپل فیس چې کوم دی هغه ډیر زیات وی نو په کار دادا ګرانو دن کو چې مونږه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هم هغه ځین حاصل کو کوم کی چې زمونږه فائدہ وی او مالی لحاظ سره هم او دغه رنګ جسمانی لحاظ سره هم د مرزونو لحاظ سره هم مونږ ته فائدہ ملاويږي نو هغه ځین علاج چې کوم دی هغه کول پکار دی نو بالکل ګرانو اور کو پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کی با سبا دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے یو فری کیمپ کوي دا فری کیمپ مقصد غرض دغوی چې ڈاکٹر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه علی او په دویانه کې هما تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون اغا کې دل شي نو بالکل د سحر اتو بجو نه ما زیګر سلور بجو پوره تاسو درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام تا غا راتل شي او دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج اغا تاسو دوینه تر لسه کولی شي دے سر سر گران کو زم کا چکم ہیلپ لائن نمبر دے اگا ہوں مزان سر یاد ساتائی ہیلپ لائن نمبر رکولو غرض مقصد اگا دغ وی کچری تاسو دوی اڑدا پاگے من نے پوہے گئی یا تاسو تا درمان ہومیوپیتھک سینٹر معلوم نہ دے چدا چرتا دی یا ددین علاوہ تاسو زان د پارا د مخ کین نمبر اگا اخسل غوڑے عموما کم گو گرو گران اور دن کو پ دغا کل چ فری کیمپ وی پ درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دیکھ د مریضانو چې کومه ریشو دا هغه ډیره زیاته وي نو کوشش دا پکار دی چې ځان د پاره د مخکې نمبر هغه بک کول دا خپل فرض ګڼل پکار دی خپل کم دی هغه یو دغه ګڼل پکار دی فرض ګڼل پکار دی چې موږ خپل نمبر چې کوم دی هغه ځان د پاره د مخکې نه بک کو دې سره به فائدہ څه کیږي دې سره به فائدہ ګران اوردن کو هغه دا وي چې تاسو ټایم چې کوم دی هغه بنه ځای کیږي تاسو به په وخت باندې چې دی هغه واپسی کوي خپل کورونو ته چې دی هغه بځای اکثر کوم ګورو ډیر خلک داسې وي چې هغه ډیر زیات لرو علاقو نه چې کوم دی راضی چې دغه د علاقې یو گاڑی یا دو گاڑی چې کوم دی هغه وی نو هغه د بیا پتلو کې ډیر زیات مشکلات وی نو هغه د پاره دغه د خوشاله خبر دا دی چې سبا چونکی په درمان هم په دغه سنټر کې فری کیمپ ته نو تاسو په دغه هیلپ لائن نمبر باندې رابطه کوي او ځان د پاره د مخکې نمبر چې دی هغه بک کوي د سره به تاسو ډیر زیات فائدہ چې کوم دغه ملاويږي تاسو باندې مسو کې تراس چې دی هغه نه کوي او تاسو نمبر چې کوم دی هغه په ټایم کې هغه تاسو ته بیا ملاويږي یو کس بدانه وي چې را ازما مان د فلانی کس مخکې شو مان او بلکس چې کوم دی هغه مکه شه دی خوس راغله دی دا غلی شکوې چې کوم دی غلی معنی چې کوم دی دا بالکل هغه نوی د دینه بچ کېدو لپاره بهترین حل دغه دی سم چې کوم هیلپ لائن نمبر دی پاگه نمبر باندې تاسو را بیت کوي او ځان د پاره مخکې نمبر هغه بک کوي تاسو به د رښنه بچ کیږئ تاسو به ټایم چې کوم دی هغه خپل قیمتي کوي نو تاسو بالکل خپل ټایم قیمتي کوي دله لپاره په دغه هیلپ لائن نمبر کم چې تاسو زوایم دا ځان سره نوٹ کیږي 0331 47 48
317 صفر درې درې یو سلور و سلور ات درې یو و 0331474837 په دغه شمیره باندې بالکل

0: سوره بيته چې دا هغه کول شي وزن د پاره مخکې نمبر هغه بک کول شي دغه پروگرام زموږ کم دی ګران اوردن کو دا هیلث سره ریلیټډ وی صحت سره ریلیټډ وی بیمارو سره ریلیټډ وی په دغه پروگرام کې موږ صرف د بیمارو په حق لا د مرزونو په حق لا د ډیزیز په حق لا خبرې ترې چې دغه موږ پروگرام سره جوړو زم کوشش دغه وی چې په دغه پروگرام کې موږ د ډیرو مرزونو باندې خبرې وکړو ډیر مرزونو چې کوم دی هغه ډیسکس کو او هغه تاسو فائدې چې کوم دغه تر لاسه کې دغه چې کوم سمره نقصانات دي دغه چې سمره هم فائدې دي یا سمره فائدې چې کوم دی هغه موږ تر لاسه کولی شو کوم بیماری زموږ په وجود کې راغلي یغه د بارکم احتیاطي تدابیر مونږ اپناو کو امو ته هغه نه فائدہ چي دم خو دل کېږي ورسره ورسره تاسو ته اویرنس چکم دي اګه هیڅ دا هغه هما دغه پرون کې موږ سره هند بیمارو په حق لا د مرزونو په حق لا د ډیزیز په حق لا او غږیږي او خپل پیغام چي دي او موږ سره د کال دلاري اس ایم اس دلاري او موږ سره شریک کړي زموږ هیلپ لاين نمبر به موږ ځان سره یاد ساتي او د قرنګ زموږ کوم د کالینګ طریق کار دي دا به موږ ځان سره یاد ساتي او ور سره سره د اس ایم اس کوم پروسس ته په والیم بندوي توجه زموږ اړخ ته راکوي داس الفاظ چې هغه په خلکو باندې بد لګي داس الفاظ چې هغه سره تاسو په عزت کې کموالی راځي چې هغه خلکو ته خاص چې هغه په معاشره کې بګاړ پیدا کوي داس الفاظونه به موږ لا ګوریز کول لازم داس الفاظ به هر ګیس چې دي بالکل هغه تاسو به نه استعمالوي دینه به ډډه کوي اده نه چې کوم دی هغه ځان بچ کوي نو زموږ هیلپ لاين نمبر هغه ځان سره یاد ساتي چې هیلپ لاين نمبر 0331 47 48 317 دی او دا غرنګ کې چې پرونګ موږ کال کول غواړي نو کالینګ نمبر دی 0309 711 8899 0309 711 8899 سگنل پوره وی په موبایل کې بیلنس هغه هم پکار دی سگنل د هم کتل پکار دی دغه رنګي کل چې تاسو کال اٹینډ کیږي هغه ټایم کې نور څه اکټیویټیز نور څه سرګرمیاں چې کمی دي هغه به بالکل نه کوي زمو طرف ته به 100% کم دی هغه به تاسو متوجي کیږي کوم خبره تاسو کول غواړي هغه باندې به مونږ بیا په هیګو او کوم جواب تاسو مونږ درکول غواړو هغه باندې به تاسو په هیګي نو بالکل ګران ودن کو سبا په درمان هومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کے بعد ڈاکٹر نظام الدین جلال سے بیو فری کیمپ کوي دا فری کیمپ مقصد غرض دغه وی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دویانه کې هم تاسو را پوره پوره مرستا پوره پوره تاون اغا کې دل شي نو بالکل د سحر اتو بجو نه ما زیګر سلور بجو پوره درمان هومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام تاغه رتل شي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج اغا تاسو د دوی نه ترلاسه کول شي او چونکه سبا فری کیمپ ورز دا دغه فری کیمپ هما فائدہ تاسو هغه تر لاسه کول شي فری کې مقصد غرض دغه وی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه علي او په دغه کې تاسو سره پوره پوره مرستا هغه هما په دغه فری کې کې چې دی هغه کې نو بالکل تاسو رات له شي د سار ته بجو نه ما چې ګر سره ور بجو پوری هیلپ لاين نمبر 0331 47 48 317 0331 4748317 تاسو کال چې دې تر روان دي خو زبړم به د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب طرف ته زما هغه سره بس تړي مشي په خیر غلي هر کله به ورته وایم او دغه نه بعد بیا تاسو کال طرف ته او دغه رنګي تاسو میسجز طرف ته خبر اعظم ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج رحمان صاحب څنګه خیریت دے ٹک ٹاک کی
0: خیر خیر دے ڈاکٹر صاحب امید ساتم چتا صبح ہم بالکل ٹک ٹاک کے روغ رمٹ بے او تندرست او توانا بے
1: شکر الحمدللہ اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دعا گانے فرسٹ کلاس اے ون څنګه د سنام په خبر کاری له کومه راځي بالکل بي کیو چا شو
0: نو بالکل ډاکټر صاحب خبره خو می زیاده کړل نه ځکه مې ورته مې پرې چې او بو یو ګټو کوم کنه
1: ها وا بالکل نه په کار ده کنه ځاني چې بازار څخه پکې جام شي نو بیا بس کې
0: نو بس بیا خو کار ګران دي کنه بیا هو سمې چې سر وانه ده
1: بیا به انجن والے
0: نو خیر او بو چې کوم دي دا پکې سکل په کار دي او بو ډیر زیات ضروری دي کنه
1: بالکل بالکل
0: صحت لپاره
1: نه نه او بو هو انتهایی زیات ضروری دي او بو نه بغیر چې کوم دي کار نه کی او دا
0: ژوند ګران دي کنه
1: ژوند ډیر ګران دي او کو وو استعمال کم شنو بیا ګردو ته هم نقصان رسی صحیح دی
0: بالکل جی او ډاکټر صاحب څنګه سبا زمغا په درمان همې پېدک سنټر کې فری کیمپ دی نو دا فری کیمپ حق لا زمغا او دن کو دا یو سپیغام خپل شریک کیږي
1: جی بالکل تاج رمان صاحب چې سبا فری کیمپ دی نو فری کیمپ کې زمغا غرض مقصد دای چې را مریضان سره کې غړو شي او هغه مریضان چې کم ډیر زیات بے وس دي نو زاد

سلامونه جوړ په خیر ستړي مجه تاسو غوړه دی په ماته یې شاري سلور امن ریډیو نیٹ ورک دن دا منگل نه سه شنبه ورځ د اسوی کال د روانه میاشه سپتمبر 15 د اسلامي کال ربیع الثانی دویما او د هندي کال د اسو لومبه نیټه ده د دې وخت مهم خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو دا جماعت اسلامی امیر حافظ نبور رحمان وینا دا چې حکومت دې د ریلیف تغ ډراما بند کی او پیټرولیم لیوی د پاره د خپل بتا هم ختمه کی ایرس مل خان کی د ټیمې ملزمینو ته د تیر شپږ میاشتو راسي تنخواګانې نه ملاويږي په احتجاجي لاس پورې کړې پیښور کې ورستر بلا خوراکي توکو کې زیاتوالی کیږي عام ولز اندېښمن دي حکومت او ضلعي انتظامیا بے غور په نظر راځي د خیبر پختونخوا پولیس ایکټ 2018 کې ترمیم کولو فیصله شوې ده آی جی پرځای کولو اختیارات په اوس د صوبې سره وي ڈی خان کی گنشمیر میڈیکل سٹور سیل کڑی شو دی یونین شٹر ڈاؤن ہڑتال اعلان ہم کڑے دے د پنځه کاله مسلسل کنټریکټ سرویس رستو ریګولر کولو والا ملزمانو پینشن حق پا پرځای ساتلی شي یو بلا فیصله شوی دا پالو ویدر کې د دوه ټرکو ترمنځ د روډ پی خرامنځ شوی دا دوه تنا په موکا زخمیان شوی دی مردان سری بالول پولیس چوکی باندې حمله شوی دا یو هلیکار زخمی شوی دی یو مړی هم برامد شوی دی ہری پور کی د بیدر کشوی د لسکلنی انوج بی بی تر دې دما پیدا نشوا ضلع انتظامیہ او ځی خلکو په شریکواله توګه کوشش شروع کړي په ہری پور ضلع کې په خوانی پټواری واجد په دوه مقدمو کې نیولې شوې دي د نور معلومات رستو پلټنه هم شروع شوې دي

پاکستان کې هغه زنانه کوم چې انټرنیټ والا موبایل استعمالوي د هغې شمیرا 45% پورې رسیدلې ده. د حسن اقبال وینا. خیبر پختونخوا استادانو د کمی پوره کولو لپاره د نوو استادانو د بڑھتے اعلان هم شوی دی. د سترو درو غیر قانوني کان کنولو پر ضد باندې حکومت په حرکت کراغلی د لوی اپریشن تیارې نیول شوې دي. سوات کې د نه کلنې ماشومې سره د جنسي تیری کولو پر ضد باندې احتجاجي مظاهره شوې ده. د فوري کاروي غوښتنه هم د حکومت نه شوې ده. آزاد کشمیر کې صدارتي انتخابات شیډول جاری کړی شوی دی. د ټاکنو عمل به د سپتمبر په 23 نیټه شروع کیږي. ملک یو وار بیا د نوي صوبو او انتظامی یونټس جوړول حواله سره پرزور مطالبه شوی ده. د موسم الوبو خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیلی هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د جماعت اسلامی امیر حافظ نیمر رحمان وینا ده چې حکومت تی د ریلیف ورکول د ډراما بند کی او د پیټرولیم لیوی حوالی سره به تخردی هم ختم کړی شي. حافظ نیمر رحمان یو خبری غونډې پترس کې اعلان وکړو چې جماعت اسلامی با د سپتمبر پاشل منیټا سرخال اسلام آباد ته د لارون د پاره هڅه کوي. د پیټرولیم لیوی ختمول غواړو او د پالیسي نرخ کمولو غوښتنه هم شوې ده. د زیاده کړی ده چې بیلابیلو خارونو کې به روانې درنې هم هغسې دوامدار وي. حافظ نیمر رحمان زیاته کړه چې تیر کال کې 15.5 لاکھ روپے د لیوی په توګه راټول شوې دي. خو له بلې خوا حکومت د پالیسۍ نرخ کمولو ته چمتو نه دی. د پاکستان کې یو متوازی اقتصاد شتون لري او دومره لوی لیوی کله هم په تاریخ کې نه ده اغستې شوې کم چې دا مهال اغستې شوې ده. خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان کې پخوانی وزیر اعلی الیمین ګنڈاپور په حلقه باندې د ټیم ای ملازمینو ته د شپږو میاشتو د تیرو شپږو میاشتو راسي تنخواګانې نه ملاویږي. په کوم باندې چې د ټیم ای ملازمینو په شریکوالو ته احتجاج هم کړی دی. وزیر شان غوښتنه کړې ده چې د تیرو شپږو میاشتو راسي د تنخواګانو نه محروم یو. دا کوم لامل چې د جون 4 او 13 لپاره د مالی ستونزو سره مخ یو. دا تنخواه نه ملاوېدو لامل زموږ انغري شړ پراته دي. ملازمینو ویل دي چې حکومت په دې اړه پوره توګه باندې کار نکلا نو پلوی احتجاج با لاس پوری کلو او دروان احتجاج پر محال با دس قسم جانی یا مال نقصان ذمہ حکومت پا خپل وی. خیبر پختونخوا حکومت یو وار بیا د پولیس ایکٹ 2018 کې د ترمیم فیصله کړی ده. د آی جی تعینات کول اختیار به اوس د صوبې سره وي. د زراعت تر مخه د دې ترمیم لاندې به د آی جی خیبر پختونخوا تعینات اختیار سبول ورکړو حواله سره ترمیمی مسوده تیار کړی شوې ده. زراعت ویل دي چې ترمیم وروسته به بیوروکریسي پرشان آر پی یو او ډی پی یو په تقرر کې به او تبادله کې به هم اختیار د وزیر اعلی سره وي. د زراعت وینا ده چې پولیسنګ د نگرانۍ لپاره به پبلک سیفټی کمیشن هم جوړول شي. د اسمبلی غړي به د دې کمیشن مشري اهم کوي. زراعو خودلې دا چې پولیس ایکټ کې به ریجنل کمپلینټ اتارټي جوړول حواله سره تجویز هم ورکړی شوی دی. د پیښور په شمول د خیبر پختونخوا په زیاتره خارونو کې ورځ تر بله د خوراکي توکو قیمتونو کې زیاتوالی کیږي. پیښور کې د یو دکاندار تر مخه ویل شوی دی چاولو کې 380 روپو پر ځای باندې 380 روپو ته رسیدلی دي. دغه شان د مختلف دالماشو قیمت 240 روپے نه سیوا شوی دی کم چې 280 ته رسیدلی دي. دکاندارانو ویل چې د لوبیا قیمت کې 80 روپو پر ځای باندې 40 روپے زیاتوالی شوی کم چې 500 روپے کلو ته رسیدلی دي. د دې وروسته د غوړو اوړو چینو او نور خوراکي توکو قیمتونو کې ورځ تر بلا زیاتوالی کیږي چې لامل غریب ولس اندېښمن دی. ڈی خان کے دا گنو میڈیکل سٹور نا اکلیش ویدی چرستو دا میڈیسن سٹور یونین پا مشرے کی دا ہدایات و بانی دا مکمل اعلان ہم شویدی چے پر محال دا مختلف قسم ادویاتو دکانوں ہم بند کلیش ویدی گنش من میڈیکل سٹور نا سل کول رستو میڈیسن سٹور نو یونین احتجاج کر دے او دا دی اقدامات نا نیخ پنیغا مرزا

خیبر پختونخوا لوی در ضلع کې دوه ټرکونه پر مهال جنگیدلې دي. په صدو کې راتلون کې دغه ټرک کې پیښه کې دوه تنه په موقع زخمی شوي دي. زراعو تر مخه د اطلاع ملو دوه ترسم په موقع ریسکو ټیمونه او نور امدادي ډلې په موقع رسیدلې دي. دوه زخمی شوي تنانې په موقع نږدې هسپتال تیمرګر ته رسولې دي. دا مردان ضلع په تحصیل تخبیس تری بالول کی پولیس چوکی باندې حملے رستو یو پولیس اہلکار زخمی شوی دی. ولی پر محال یو نامعلوم تن مړی هم برامد شوی دی. ریسکو میڈیکل ٹیم د سری بالول پولیس چوکی باندې حملے رستو په وخت باندې کاروائی کړی دا او زخمی شوی تنی په موکا ٹیچ کیو اسپتال تخبیتا رسول دی. د هریپور ضلع کې پاتانا آئی پی حدود نه تیر روز باندې بدرکشي وی دیرلس کلنا انوج بیبي تر دې دمه پیدا نشوا. د ماشوم لپاره جان پړتال شروع دی. د ماشوم مور ویل دي چې پیښور اوسیدونکي فیملی دیرلس کلنا ماشوم تیر روز 12 بجې د کور نه محلي دکان سره غیب شوی دا او تر دې دمه د هغې د شتون حواله تر هیڅ قسمه معلومات نه لشي. د ماشوم سره موبایل هم وو چې رسو د ماشوم موبایل فون هم بند راځي. پولیس تر مخه بدرکشي وی دیرلس کلنا انوج بیبي پلار اتیګور رحمان د پیښور پولیس ملازم هم دی چې رسو دغه د غلور بدرک شوې ده. همدغه شان بلخوا په هریپور ضلع کې د سټی تانی په حدود کې د نوکرۍ نه برخاشې پخوانی پټواری واجد خلاف مختلف الزامات لاندې دوه جدا جدا مقدمه هم درج شوې چې رسو پولیسو نیولې دي. پولیسو دواړو مقدمو کې دنه جدا جدا معلومات هم پیل کړي دي. نیول شوې پټواری خلاف مقدمو کې مبینه توګه باندې پاکرې باندې حاصل شوې گاډو خرڅول دوکبازی امانت کې خیانت او جعلی چیکونو الزامات هم درج کړی شوی دی. د منصوبندی وفاقی وزیر احسان اقبال ویل دی چې پاکستان کې هغه زنانا کم چې انټرنیټ والا موبایل استعمالوي د هغې شرح 50% پورې رسیدلې ده. سرخار اسلام آباد کې د اکانومی فورم تر خطاب کولو پر مهال احسان اقبال زیاته کړې ده چې پاکستان کې ډیجیټل صارفینو کې شمېره 45 کروڑ نه هم سیوا شوې ده او په دوو کالو کې ډیټا استعمال والا قریبا 50% پورې هم زیاتوالی شوی دی. په ټول ملک کې د فایبر کنیکشن قریبا 25 لک نه هم زیاتوالی شوی دی. د دې سره سره د آنلاین ٹریڈنگ او آنلاین گیمونو حوالے سره د زنانو پښمیره کې 50% پورې زیاتوالی هم ریکارډ شوی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی غونډې پر مهال پارلماني سیکرټري د تعلیم حوالی سره د رجب عباس د صوبې کې د نور وزرا نه سوا شپږ څلوېښت استادانو برتي کول اعلان هم کړی دی. ولې د لرو پرتو سیمو کې به اوور چور کلاس شروع کول اعلان هم شوی دی. رجب عباسی ویل دي استادانو پوره کول حوالی سره به زر تعیناتی کولی شي او داسې علاقو کې کم د استادانو رسایی ممکن نه ده هغلته به اوور چور کلاسز په ذریعه باندې تعلیم هم ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي شهله بانو ویل دي چې رجب عباسی ویل دي چې سلیریشتم نرستو صبح کی ات زرا سلور سوا ودر استادان ایٹا پجریه باندی ولی لز زرا وسوا وسلوی استادان ارضی بنیادونو باندی با بردی کولی شی پاکم مانی چی با زر تر زرا کار هم کولی شی. دا کولاتی سرا تعلق درون کی رجب عباسی وینا دا چی اتویش بند سکولون ما دوباره پرانیستی شی صرف دو سکولون با تردید ما بند ساتلی شی پاکم مانی چی ستونزی رامخت شوی دی. خیبر پختونخوا کې د سرو زرو غیر قانوني کان کنولو باندې وزیر اعظم شهباز شریف نوټیس اخیستی دی. د وزیر اعظم دفتر نه موصول شوی سلور صفو باندې مشتمل رپورټ کوهارټ ریجن کې غیر قانوني فلیسر گولڈ مائن پنکھ اکڑے شو دے اور لدے خلاف کاروئی ضرورت ہم پیش شو دے. وزیر اعظم دفتر نہ موصل شوی سلور صفو باندھنے مشتمل خفیہ رپورٹ رستو خیبر پختونخوا صوبے مختلف ضلعوں کی غیر قانونی دا قانونی فلیسر گول یعنی دا سرو زرو کان کون کو تناڑ پر ضد با فوری کاروئی کولو فیصلہ ہم شو دا. د سوات ضلع تحصیل میگور کې نشاط چوک کې نه کلنه ماشوم سره د جنسي تیرو پر ضد احتجاجي مظاهره شوې ده. د پیښه په مدین کې هغه وخت رامنځته شوې ده چې د یو ماشومه وجلې شوې هم وا. مظاهرچانو د ریډلاین ختمې درست حکومت نه غوښتنه کړې ده چې نه کلنه ماشوم سره زیاتی ورستو او ملزم لا یو میاشت کې د نه سزا ورکولو غوښتنه شوې وا. احتجاج کوونکو ویل دي چې زر تر د حکومت په دې باندې عمل درآمد یقیني کړي. کدا چې نه وا نو په یو لوی احتجاج به لاس پوري کړو. آزاد جموں کشمیر کے دا ریاست صدر ٹاکلو دا پارا دا پولنگ عمل با دا ستمبر پر سدرشت منیٹا شروع کی گی. دا خبری گونڈ پر مخال صدارتی ٹاکن شیڈول جاری کرے شیو دے. دا ٹاکن کمیشن کمیشنر جسٹ ریٹائر غلام مصطفی مول ویلی دی یہ صدارتی امیدوار با دا ستمبر 15 منیٹا سہر سبا لس بجے نا 12 بجو پوری دا الیکشن کمیشنر پوری دا ریٹرننگ آفس پاتو کا باندھی دا کاغذوں نامزدگی جمع کولی شی. چرست با دا ستمبر 15 منیٹا دا غیر رستو جان پڑتال کی گی اور دا ستمبر منیٹا سہر یولسنی بجے با د کاغذات نامزدگی واپس اگستی شی. دغشان د صدارتی ٹاکو

د پاره با پولینګ د ستمبر په 23 منېټه سهار سبا 10 بجې کیږي. ملکی بیرابلو خارونو کې د نوې صوبو او انتظامی یونټو جوړول حواله سره حکومت نه سختې سره غوښتنه شوې ده. زمیدارانو او تاجرانو په شمول مختلف قسمه تفکې فکر لرونکو تنانو د پایدار ترقی او امن لپاره د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې زړه تر درې صوبې جوړې کړي شي. د کوم حواله سره چې موږ حکومت ته لاسرسي اسانه شي او د وړو صوبو جوړول حواله سره به مختلف علاقو ته تعلیمي د صحت چارې او نور چارو حواله سره رسائی هم وشي. د وړو صوبو جوړول سره به ځای خلکو ته حکومت ترلاسه شي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. انگلینڈ انڈر 19 ڈریم ون ڈے میچ کی پاکستان انڈر 19 لا دو رندونو سره مات ورکړی دا. انگلینڈ پر محال په دوره کې پاکستان انڈر 19 ټیم درې سوا او درې رنجونو په مقابله کې 9 وکټو بزیان باندې درې سوا رنجونو جوړ کړی دي. د پاکستان لخوا حمزه ظهور شپږتیا او حسنین عبازدار شپږ 50 رنجونو سره ښه لوبه کړې ده. حمزه ظهور او حسنین عبازدار ترمنځ د شپږ وکټو لپاره 1050 رنجونو لپاره شراکتداري هم دوامداره وه. بلخوا پاکستان کرکټ ټیم لوبغاړو ته یو بل نقصان شوی. انگلینڈ سره د ټی سیریز کې د ماتې خوړلو وروسته په قومي ټیم باندې لوی جرمانه او سزاګانې هم اورولې شوې دي. د جرمانې وروسته پاکستان ټیم با د ورلد ټیسټ چمپیئن شپ قیمتي پوائنټونه هم بایللي دي. پاکستانی ټیم یولس ورلد ټیسټ چمپیئن شپ پوائنټونو کې ټولو کمې کچ لراغلې دي. په ډبلیو ټی سی کې پاکستان 15 پوائنټونه هم بایللي دي. د هغه وروسته د کوډ او کنډک د کاروي سره په پاکستاني لوبغاړو باندې جرمانه او سزاګانې هم اورولې شوې دي. د پاکستان کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم ته د غلطي تسلیمولو وروسته سزا او نور جرمانه هم اورولې شوې ده. او اوس یو نظر د موسم پاړه. د محکمې موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نورو شوخوا سیمو کې د حرارت درجه 28 ډیګري سانتي ګریډ او هوا کې درمه تناسب 40% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نورو شوخوا سیمو کې د حرارت درجه 20 ډیګري سانتي ګریډ او هوا کې درمه تناسب 1% ریکارډ کړی شوی. د موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبي برخو کې راتلونکي سوارو دي پوری پاسمان د خوري وري سره د باران امکان سرګن شوی دی. همدغه شان مرنن ماخام شل منټه پاسا پاشپک بجی ډوب شوی او سبا سهر سلور منټه کم پاشپک بجی با سیر وهي. همدا اتر دي د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اتر کې احمد زار له اجازه دلوي الله پام.

0: وی په کومه لاړ شم ارمانه راته لار اوخیا او اخر بشم له خفګانه راته لار اوخیا او ستړی یم نور په تخیل تخلیق او سوچ فکر اے زما وهم او ګمانه راته لار اوخیا زب تر کومې د هجران تیرو کې جون کومه زب تر کومې د هجران تیرو کې جون کومه د اسرائیل واحد احسان راته لار اوخیا. سلامونه نیکې هیلې او احترامات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو اردن کو امید لرم د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام او زمونږ ډیر محترم سامعین او اوریدن کی با روغ جوړ خوشاله سوکالا او د صحت په جامه باندې بی خپل جن به اوریدن کو تاسو خوندونه او مزی باخلی د نننۍ ورځې آغاز به هم تاسو کړی وی او د غرض به تاسو ډیره بهترین طریقې سره تیر کړی هم وی. ګران اوردن کو څنګه چې تاسو ته پته ده چې دغه پروګرام مونږ تاسو ته د روزانه په شانتي د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر له طرفه وړاندې کوو او په دغه پروګرام کې مونږ تاسو د صحت حوالی سره ډسکشن کوو، خبرې اترې کوو، تاسو د مختلف بیمارو حوالی سره مونږ خبرې اترې کوو او بیا پاغی باندې ډاکټر صاحب مونږه پوکي چې آیا د مختلف بیمارو علاج په هومیوپیتک کې شته دی. خو چې تاسو ته اویرنس ملاو شي تاسو هومیوپیتک طرف ته راشي او دلته نه تاسو یو ډیر بهترین صحت چکم دی هغه تاسو ته ملاو شي. نو زمونږ د دې پروګرام مقصد چکم دی هغه صرف او صرف دغه دی چې تاسو ته مونږه پوهه راکو او مختلف بیمارو باندې ډاکټر صاحب خبرې اترې کوي، ډېر بهترین معلومات هغه مونږ ته او زمونږ سامعین زمونږ اوریدونکو ته ورکوي او ډېر خلک د دغه اویرنس پروګرام نه هغوی ته فایده حاصلېږي، ځکه چې که مونږ وګورو ډېر زیات مریضان هغه بیا کلینیک ته راځي او خپل داسې بیماری هغوی هلته کې راوړي چې هغې باندې ډاکټر صاحب پروګرام کې خبرې اترې کړې وي او د ندوی بیا خپل علاج چې کوم دی هغه شروع کی ډیر بهترین رزلټ بیا خلکو ته ملاویږي. نو دغه پروګرام د وساتت باندې ډیر خلک چې کوم دی هغوی ته فایده رسي. نو تاسو به هم دغه پروګرام به ډیر زیات غور سره به اورئ. زمونږ ډیر محترم زمونږ سینیئر ډاکټر چې کوم دی پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب په دغه پروګرام کې مونږ سره موجود وي، هغوی مونږ سره ناسته کوي. زمونږ دغه پروګرام تر 10 بجو پورې تاسو ته پیش کیږي. تاسو هم راتلی شئ د دغه پروګرام کې مونږ سره شرکت کولی شئ د ټلیفون د لارې، د میسج د لارې. خپل هر قسمه بیمارو حوالې سره تاسو ډاکټر صاحب نه معلومات حاصلولی شئ، مشورې حاصلولی شئ او بیا کلینیک ته راتللی شئ د خپل داسې مرضونو ډیر آسان او ډیر بهترین علاج او ډیر سست علاج چې په ډیر کم پیسو باندې تاسو ته ملاویږي هغه تاسو حاصلولی شئ زمونږ د سنټر نه، د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نه، کوم چې په ګټ موډ میدان کې دی، د شناختی کارډونو کوم نوی دفتر دی هغې سره خوا کې هغې په څنګ کې دغه کلینیک زمونږ موجود دی او د پېښور مشهور ډاکټر مایناز او مشهور ډاکټر چې هغوی سره ډیره زیاته تجربه ده. که مونږ وګورو هغوی دغه پریکټس چې کوم دی د تیرو 15 شپږ کالو نه جاری دی، نو همدغه وجه ده چې هغوی سره تجربه ډیره زیاته ده، ځکه چې دغه پریکټس د دوی د ډیر وخت نه جاری ساتلی دی او اوس ته بټګرام خلکو دپاره دغه خوشقسمتي ده چې ستاسو دپاره ډاکټر صاحب په بټګرام کې ستاسو خدمت دپاره. هغوی مقصد صرف او صرف دغه دی چې د بټګرام غریب خلکو خدمت چې کوم دی هغه وکړو او د هغوی دواګانې هغه مونږه واخلو. نوردون کو ډاکټر محترم هم مونږ سره پروګرام کې موجود دی، هغوی مونږ سره ناشته کوي. اوی طرف ته بزو مونږه پروګرام کې ورتا موست ویلکم کو ډاکټر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف تاسو دې سره سره د دې هوګي درنې زما کې ډیسټریکټ بټګرام دې سره کوم تړلې علاقې چې دی دغه کې زما आवाज اوري که زما مشر دے که زما کشر دے پڑھے را درنا پختنا مینا باندې د مینو دو خلوص نڈک سلام وړاندې کوما ورسره لاس په دعایم چې الله پاک دې مونږه د هر پت نه د هر مصیبت نه د هر قسم مرزونه نه په امان کې وساتي.
0: آمین. کې چې ډېره زیاته مننه جی، شکریا، تھینک یو سو مچ. اردن کو دغه زمونږه محترم زمونږه قابل قدر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی سے دے چې دغه پروگرام خپل ډېر قیمتي وخت را کړی دی. نو تاسو هم د ډاکټر صاحب دغه وخت نه فائدہ حاصلولی شئ. کال کولی شئ مونږ ته په 0311 84 33 878 باندې تاسو راتلی شئ. پروگرام کې مونږ ته کال کولی شئ او د میسج د لارې هم راتلی شئ. خپل پیغام، خپل مسله هغه مونږ ته تاسو میسج کې هم لیږلی شئ. اردن کو ډاکټر اکبر قریشی سے بس سبا په نیو جرمن میډیکل سینټر کې با او پی ڈی کئی دا سحر اتو بجو نواخلا دا مازیگر سلور بجو پوری بدوی پا کلینک کی موجود بی. نو هم تاسو پا داگا ٹائم کی پا داگا ڈیوریشن کی تاسو را تلشای او دا ڈاکٹر اکبر قریش سیب دا ہومیوپیتک علاج نا تاسو فائدہ حاصل اولی شای، مستفید کی دلی شای. کمونگ اگرو ڈاکٹر سیب چکم ٹائم مونگ لخپل را کرده دے پا بڑگرام کی دا یکم تاریخ نواخلا شلم تاریخ پوری. نو اگی کی مونگ سرا دیر مختصر وقت چکم دے اگا پاتے دے، یعنی صرف اور صرف 15 رزی پاتی دی. 16 17 18 19 او 20 دغه 15 رزی تدوی مونږ سره دی انشاءاللہ. کا زندگی جون مونږ سره وفا وکړه، نو ډاکټر صاحب دغه 15 رزی په نیو جرمن کلینک کې خپل اخیرنې او پی ڈی چې کوم دغه بکی. نو تاسو راتل شئ. څومره هم مریضان دي چې هغه د صحت والے سره پریشان دي، هغه ته صحت نه ملاویږي، نو هغه ته زه دغه ریکوست کوم چې تاسو ضرور د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه یو پیرا علاج هغه ضرور وکای، ځکه چې ډیر زیات مریضان هغه د ډاکټر صاحب علاج سره الله رب العزت خکړی دي، هغه ته صحت ملو شوې دي. داسې مریضان چې هغه په مختلف هسپتالونو باندې ګرځېدلی دي او خپل ټایم یې ضایع کړی دی، پیسې یې ضایع کړی دي او صحت ورته نه دی ملو شوې. او کله هم چې هغه د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه خپل علاج شروع کړی دی، الحمدلله هغه ته یو زه به دا ویم چې نوې جون ورته ملاو شوی دی او ډېر هغوی د ډاکټر صاحب علاج نه خوشحاله دي او ډېر بهترین صحت چې کوم دی هغوی ته ورسره ملاو شوی هم دی. نو تاسو هم کوشش وکړئ داسې مریضان چې هغوی نا امید وي، نو تاسو ضرور یو واری د نیو جرمن میډیکل سینټر وزټ هغه لازمی وکړئ. اردونکو پروګرام مخې ته بوزو ته 10 بجو پورې دغه پروګرام به زمونږه جاری وي. څنګه تاسو ته پته راځي پروګرام زموږ پیټرن وي، تاسو بیا موږ د کال لپاره میسج لپاره ټایم راکو، نو پاغه ټایم کې پاغه ډیوریشن کې بیا تاسو موږ ته کال وکړئ، میسج وکړئ، بیا بس تاسو کارونه هغه به موږ ریسیو کوو، هغه به موږ ډاکټر صاحب مخې ته بیا یو څه قسمه تاسو سوالات وي، تاسو بیا ډاکټر صاحب پاغه باندې خبرې کوي، تاسو بس تاسو سوالونو جواب راکړي. ډاکټر صاحب موږ کوم د بیماری ډیسکس کوو، بیګا هم موږ پروګرام کې د اپریشن چکم بغیر د اپریشن علاج چکم دی هغه کیږي په هومیوپیتک کې.
1: جی،
0: نو نن موږ په دغه باندې بیا پوکای چې داسې کوم مرزونه دي چې هغه د اپریشن قابل وي، خو په هومیوپیتک کې بغیر د اپریشن هغه علاج چې کوم دی هغه ممکن وي. په دغه باندې موږ تاسو مزید پوکای. جی
1: بالکل. جی موږ دا یو کړه شروع کړی دا چې بغیر اپریشن چې کوم مرزونه دي او ټکیږي چې نور طریقې علاج کې چې کوم دی نو هغه بغیر د اپریشن اوی بل لار نی منگ دا ضروری گنلا چه ولی نا چه دیخ پلو عزت مندو تا دغا مرزونا پا نحکو کم مرزونا چه بغیر دا اپریشنا اغا پا هومیوپیتک طریقه علاج کی ٹکی گی اللہ صحت ور گئی. بیگا منگا پرون پا پوزا کی چکم نوز پولیب سکم وخی پاغی بانی منگا او سو خبری کلی وی تا سرا

نن غواړو چې کمې ته ټانسل زوی گلې کم تھروٹ ٹانسل چې کم دی کم په حلق کې مرې کې کمې گلې او کم چې هغه ته هغه غوټه غوندې وي یو سیټ ته وي بل سیټ ته وي دا په الله پاک را پیدا کړی دي څه لپاره نه دی خپل یو ڈیوٹی دا چاہا دی سر انجام کئی تا اس تا غمہ ہی تکو کل چے دے کے غبیا انسان پا تکلیف کی مبتلا کئی اول بزا دو ایما چے ٹانسل دا دے سشے گلے دا سدی ٹانسل چکم دے دا پا مریک کی پا دوارو طرفون نا کم اغا ڈیپ اغا سیٹ چی دے حلق چی دے اغی سر موجود وی چی دو دو دو دی دا چی کم دے لیمپ نوڈز دے طویلی شدی دا یو قسم دے چی دا پا بدن کی کم مدابطی نظام چی وطوی دا دا اغی یو ایسا دا او دا دے ڈیوٹی سا دا دے ڈیوٹی دارا اور ادن کو چی منگا کل سا اخلو دا سا پا ذریعہ چی زمان بدن تا زمان جسم تا کم جراسیم کم وائرس بیکٹیریا ا داخلی گی نو آغا دا کم ٹانسل چی دغلتا موجود دی نو دیے رانیسی چی دن لار نشی دا چی کم دے کل ایکٹیو وی نو دا دغا جراسیم وغیرہ نپری دی نو زمونږه قوت مدافعت چې ستوي استرانګ وي تاسو ډیر مرزونه په موږ باندې اٹیک عمله نشي کولی ځکه چې دغه جراثیم بکټیریا راځي نو دې دغه وخت کې اکټیو شي او هغې سره جنګیږي زه به دې ته ووایم چې دا د جسم د بدن یو سیکورټی ګارډ دی چې مختلف بکٹیریا جراثیم سرا وائرس سرا جنگ کئی دا اس دغه وائرس چکم دی دا د سنرازی دا یو خو چکم دی تاسو به کتلی وی مونږ اکثر داسې زکامونه ای الرجی فلو دا وغیرہ دا رازی ځکه چې دغه کم وائرس تھی دا دا ٹانسل چکم دی گلی دا دیتا تکلیف رسی دا بیماری او دا خرابی دے کی انفیکشن نا پیدا کئی کل چی تروٹ لکا مرے دا خرابی نو سے خرابی دا سٹرپ تروٹ دا یو بیکٹیریل دے چې دې ته دغه انفیکشن نوم هم ورکړی شوی دی کوم چې په دغه مرای کې مبتلا وي دې نه پس چې کوم دی دغه گلې دغه ټانسل دا انفیکشن دې کې پیدا شي نو پکې پیدا شي پیپ پکې پیدا شي پړسو پکې پیدا شي او بیا دغه مرای چې کوم دی دا خوږیږي دا اکثر د دې دوړو نه داسې سګرټو نه د موسمی الرجی نه د دې د وجه دا را پیدا کېدی شي او مونږه کم چې دا بار بار دا ترش خوراکونه کوو کټی خوراکونه چې کوو نو د دغه د وجه دا هم را پیدا کېږي د کې یو انفیکشن دا راځي دا چې راشي بیا څه کوي دا چې راشي نو بیا کچرې معشوم وی نو تاسو به کتلی وی چې هغه کې کمزوري ډیره زیاته وی دا هغه گروتنګ نه کیږي دا هغه چیسټ سینا اکثر خراب وی ټوخی وته راځي الرجی ان ټوشي وته راځي پوز کل نه کله بند دی ډیر زیات تنګ ځکه چې د دې کم دا گلی چی دی تا ته پته نشتا خود دا پړسی دلی دی کې انفیکشن دی ماشوم دے تا تداسی نیشی ویلی چیز مانا مرے ہو گی گی چی کل ماشوم کمزوری وی یو ڈاکٹر والی دا طاقت دوائیانی و دین کڑی او مرض والی نگوری چی اخیر دا دی

0: کمزور ہے د دی گروتنگ نکی دو د حکی دو نکی دو ولی وجہ سدا وجہ معلوم نو کچری یو ڈاکٹر پوی وی نو آغا دغ مرض اونی سی داغی بنیاد رونی سی ختم کی نو دا معشوم دی پخبل بیا گروتنگ شروع کی او د بدن ترقی کی نو کل چی دا گلی دا اوپر سیگی نو زمان مرے خوگی زمان دا معشومان رو ٹیم بیا نیشی خوڑے او پدے مرے باندے پدے حلق باندے گو تک دی مور پلار تاوی چی دازے دا ما خوگی گی دڑ کئی دے سر چکم دے نو مرے دڑ کئی دے سر آغا تب ہوی آواز کل نا کل ناست ہوی سا چکم دے دا غی تاغ بدبودار غندی وی او دا کم مرے چی دا ٹانسل چی سو تاوی کنا تیتا تا سو گورے کنا تک سری تک سری یا آغی کی نو شوی دا غلطا دا غا گلی چکم دی دا غا پرسی دلی وی دی کی انفیکشن دا پیدا شوی وی او دا غی معشومان تا یا غٹو تا زوانانو تا دغه تکلیف بار بار راځي ولی د چې دغلته هغه بکټیریا پرته ده کوم ته چې سټریپټوکوکس وي دغه بکټیریا چې تر کمې ختمه کړي نی مونږه نو دا مرې به خامخا خوږیږي درد به کوي پړسیږي به آواز به ناستی ماشوم ګروتنګ به نه کیږي د ده به قد نه غټیږي دنګیږي به نه دا ټولی خبرې دي که چېرې مونږ په ماشوم باندې خیال ساتو د ده کیر کوو حفاظت یې کوو نو دا ماشوم ډاکټر له بوتلل غواړي داسې مور پلار شته چې مونږ یې وینو چې هغه صرف تماشه کوي د بچو ښه پیسې ورسره وي نو دا بچو سره زیاتې کول دي نو بچو خپل حق دی او د مور پلار خپل حق دی نو مونږ د پکار دی چې سبا ته مونږ خپل حق واړو کنه نو دا وخت دا ماشوم والی د ده حق پتا دی دل یو صحت ورکا دل صحت جوړ کا دل جون جوړ کا دل زندگی جوړ کا دی آباد کا دی بسو کا بادی کوشش پستئی او کئی بے اللہ پاک اللہ پاک کچھ پما باندې سنگا ادبار لکت سنگا ایمان آغا کہ را باندھ ایمان دے را باندھ پوخی یاد را باندھ یقین نی زتا تو حق پہ شکل کرا مخ کے گم ستا ارادے کو مضبوطی وی او زمان دے تمئی چمنگ لبا اللہ را کئی تاسو یقین ہو کے چوم کس اللہ پاک ور کی دا زماں تجربہ دا تو ارادے پخے کا سوچ چکم دے دنگ کا تا غرون پشانتے دنگ ساتا لوے ساتا اللہ پاک ستا پا سوچ ستا پا نظر ستا پا ارادو قادر دے مقص اللہ پاک تال درکئی او اغ خپل منزل اغی دتارا سی کو سفر کول استا کار دے نو دس معشومان چھ سکول کے اگر سبق کوئی سبق نکی نی پتے ماؤ کے ولی چھ اغا بیکٹیریا اغا جراثیم پا مرے کی موجود دے کم چھ دیتا تکلیف ورکئی دا زمونږ دا خویندې دي دوی ځانه نه دي خبر دوی گروتنگ نه کوي بس خوراک کوي او بدن سٹاپ ته ولاړ دی هغه موټا کیږي نه ساته ساته خواریږي ولی ځکه چې دغه بیکټیریا دوی په مرای کې موجودی دا د هر چا موجودی هو چې کله تکلیف ورکی نو بیا علاج طرف ته ځي مونږ له پکار دی چې یو خو د ځان د سپې د بچو د سپې خیال وساتو او سپی چې کوم دی دانی میمان دی ګورې د هر څه به خیال ساتي د کپړو د خوراک ناستې پاستې وي چې سپې کینی نو هم ځان ته پلکې باندې ځای پاکوي مونږ له پکار دی چې د سپې خیال وساتو اول خپل بیا د ماشومانو د خپل کور د لارو د کوڅو هم خیال پکار دی چې آی کې مونږ ته دا کم وائرس دی ماشی دی کم تکلیف دی اگندو بودی دا ختمو نو دا زمون بچو تبا زمون مشرانو کشرانو تبا نقصان نرسی خبره د ګلوه نو داسې ګلې چې کوم دی ټرانسل دا موږ سره په زرګونو الله پاک ټیک کړي دي. د دعوې سره دا وایم چې دا ټیک کیږي. علاج به چې کوم دی لږ کنټینیو کې ځکه دا غوښه ده. دا غوښه ختمول چې تاسو اپریشن مو کې نو کال پس بیا راخیږي. نو دا اپریشن د دې نه دی پکار. ماشوم له چې کوم دی نو څنګه به د نشې دوی ورکي او که نشه لاړه دماغ ته وخته نو ټول عمر دپاره دی کمزور شو. د دماغ کمزور شو، دماغ دې کمزور شو، صحت دې کمزور شو، ژوند دې کمزور شو، زندگی دې کمزور شوه، د ژوند هغه سفر چې کوم دی هغه دې سلو شو. ګوره دې سره ډېر هغه ژوند تړلې دی، ډېر لارې ورسره تړلې دي. نو موږ به دغه غلطې نه کوو. نو که ته پوهېږي ته مور او ته پلار یې، که ته پوهېږي نو هغه ته به سیده لار ښې او که نه ته نه پوهېږي نو هغه چې بیا تاسو ته چې کوم دی ګناه نشته. خو ځان پوهول پکار دی، دا دنیا ده. علم به حاصلې ځان به پوهې. نو موږ به په خپل ځان اول، بیا په بچو، په دې به خیال ساتو، د هغه په صحت به خیال ساتو. چې صحت وي ته به مې، چې صحت دې نه اسم نشته. یول ځان دی بیا جهان دی که نه. نو موږ به دې ته ګورو، ډاکټر له به ځو، د خپل ځان، د خپل بچو، د خپلو مشرانو کشرانو د دې له به علاج کوو. ځکه چې دا سنت طریقه ده. د بچو به تماشا نه کوو. هغوی به چې کوم دی روچته وو، که تا روچت کړو دی به اوچت ګرځي، او که نه تا روچت نه کړو دی به همیش دپاره پروتې وي. نو داسې به نه کوو. تاسو راشئ انشاءالله، انشاءالله داسې ماشومان، داسې زمونږ ینګ کول، زمونږ خویندې بالکل تاسو تشریف راوړی شئ. که چېرې ستاسو په بچو کې داسې علامات موجود وي څنګه چې مو وي، نو زما دلته دقه پنځه ورځې پاتې دي، د دې نه تاسو پیدا غشتی شئ او دا هم ستاسو دپاره دي. نو بالکل سبال هم راتلی شئ، بل ورځ هم راتلی شئ. 20 تاریخ پورې زما پیریډ دی. تاسو ته زه ویلکم کوم. انشاءالله انشاءالله علاج به زه کوم، صحت په هغه الله درکوي.
1: ډېره زیاته مننه جی، شکریہ، تھینک یو سو مچ اوریدونکو. یقینا چې ډاکټر صاحب مونږ ته ډېرې معلوماتي او ګټورې خبرې هغه مونږ سره دوی شریکې کړلې، چې کوم بغیر د اپریشنه مرضونه دي هغه په هومیوپیتک کې ټیک کیږي. داسې مرضونه چې هغه ډاکټر صاحب سره ښه شوي دي، ډاکټر صاحب داسې مریضانو ته علاج کړی دی، هغوی ته صحت میلاو شوی دی. او د هومیوپیتک طریقه علاج سره، د هومیوپیتک دویانو سره هغوی د اپریشن نه بچ شوي دي، هغوی ته صحت میلاو شوی دی. نو ډاکټر صاحب په دغې باندې تفصیلا خبرې اترې چې کوم دی هغه وکړلې. زه امید لرم چې تاسو به هم د ډاکټر صاحب په دغه خبرو باندې به پوه شوي، که چېرې تاسو هم د داسې مرضونو شکار یې، تاسو هم په داسې مرضونو کې مبتلا یې، نو بالکل تاسو به هومیوپیتک طرف ته راځئ، د اپریشن طرف ته به بالکل نه ځئ. ځکه که موږ وګورو هر علاج هغه خپل په ځای باندې ټیک دی، خو اپریشن بیا سایډ افیکټ هغه هم کېدلی شي. کوشش وکړئ تاسو اول نه د هومیوپیتک یو تجربه کاره، یو ماهر ډاکټر سره تاسو مشوره وکړئ، هغې نه تاسو مشوره واخلئ، نه بعد چې کوم دی بیا تاسو اپریشن طرف ته ځئ. ځکه هومیوپیتک کې د داسې مرضونو بغیر د اپریشن علاج چې کوم دی هغه ممکن دی، او ډېر مریضان چې هغه ښه شوي ورسره هم دي د ډاکټر صاحب دغه علاج سره. تاسو هم کوشش وکړئ د هومیوپیتک طرف ته به تاسو راځئ. اردوونکو بالکل اوس تاسو راتلی شئ پروګرام کې، موږ ته کال کولی شئ په 0311 84 33 878 باندې به راځئ، پروګرام کې به موږ ته کال کوئ.

0: India qual è la persona dell'Asia Paese, Ilagio, Irici?
1: خاجي تاسو پوزه کې غوخه ده جی؟
0: آه, واضح.
1: تاسو عمر به څومره وي جی؟
0: عمره ده 40,
1: چالیس ساله. صحیح ده. تاسو هومیوپیتیک علاج خو نه دی کړی؟ تاسو کوشش وکړئ کلینک ته زموږ راشئ که نه ڈاکٹر صاحب تاسو ته علاج شروع کی. داسې مریضان هغه موږ سره ښه شوي هم دي بغیر د اپریشن. ټیک شولا او بهرحال تاسو ریډیو ته غوږ کړئ. ڈاکټر صاحب دې باندې خبره کوي. ټیک شولا ریډیو ته غوږ کړئ. ڈاکټر صاحب تاسو سره خبره کوي. ښه اوکے جی مننه جی. ڈاکٹر صاحب دغه ورځ موږ تورغر نه راغلیو هغه چې زموږ پوزه کې غوخه دی جی.
2: بالکل جی. د دې خبرونو دا پته لګی دا
1: جی
2: چې هغه نوز پولیپس دی لکه غوخه دا په پوزه کې. نو دا سمو سره ډیر زیات خوشو. الله پاک کړی دی دې راشي ان شاء الله الله به صحت ورکړي.
1: خاجه ډیر مننه کو جی. شکریا. تھینک یو سو مچ. بالکل رور تاسو راتللی شئ زموږ کلینک ته زموږ سنټر ته. د پوزې چې کوم ستاسو دغه غوخه ده د دې بغیر د پرشنه تاسو علاج چې کوم دغه زموږ د سنټر نه حاصلولی شئ. ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره موجود دی. دوی سره داسې کیسونه هغه ډیر زیات ښه شوي دي چې هغوی په پوزې کې چا غوخه به وه یا به اډوکیو د پوزې څومره هم مسایل هغوی ته. الحمدلله هغه میډیسین سره ټیک شوي دي. ډیر زیات کیسونه داسې چې هغه ټیک شوي دي. نو تاسو هم ضرور کلینک ته راشئ. زه به مونږه نیکسټ کالر طرف ته. السلام علیکم جی. خبر حل دی لائن اگر ڈراپ شو تاسو به کال کوی موږ ته په 0311 84 33 878 باندې برازه پر پروگرام کې موږ ته کال کوی او د میسج دلاري هم دغه نمبر باندې تاسو موږ ته میسج هم کولای شئ. زوب موږ یو بل کالر طرف ته. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام
1: جی. سو کو حکم دینا
3: نوید درای
1: نا. نام څه ده؟
3: نوید.
1: نوید خان. نوید سب پختنه مکه ډاکټر صاحب نو سوال کوي. صحت والے سره تاسو موږ نه دغه پروگرام کې معلومات حاصل ولې شي په 0311 84 33 878 باندې تاسو راتللی شئ. موږ ته کال کولی شئ او د میسج لاري هم راتللی شئ. ډاکټر اکبر قریشی صاحب دغه پروګرام کې موږ سره موجود دي. هغه موږ سره ناشته کوي او نن کو دوی به سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر کې باغ خپل پیډی کوي د سحر اتو نو واخلا د ماجیګر سلورو بجو پورې. حاجی زوبا مونگا یو بل کالر طرف ته ګورو چې موږ سره لاین باندې څوک دی او سبب الغوړی. السلام علیکم جی. خبر حال دی لاین اقا ډراپ شو. تاسو هم به کال کوی موږ ته میسج به کوی د موږ کوم دغه کلینیک هیلپ لاین نمبر دی اوریدونکو. کچر تاسو زمونږه کلینیک تر راتل غواړی د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو علاج کول غواړی صحیح او پراپر علاج کول غواړی که چاهي هغه تاسو صحت والی سره هر قسمه مسائل وي نو تاسو زمونږ د سنټر بیا وزټ کولی شئ. زمونږ د سنټر اډرس دی نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان. خاجی زوبا مونږه تاسو کال طرف ته ګورو موږ سره څوک دی او سبب الغواړی. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام. څنګه دی جی؟
1: بالکل شکر دی جی. تاسو څوک دی؟ کوم زینا
4: بخنواز خبر کوم مکړیا نام.
1: بخنواز مکړیا نام پروگرام کې درته هرکلی وایو.
2: وعلیکم السلام.
1: خا بخنواز صاحب نور بس پختن لاره ډاکټر صاحب نا
4: پختره نکولا مرګره مو دغه بواسیر ونا خونی
1: جی جی.
4: هغه د دې زلمنګا د یونانی دوی چې دا استعمال کړه.
1: خا جی جی جی.
4: هغه مری هغه بیا شونی مینا باد بار بار هغه وینا چې دا هغه منی بیا بیا ماتي.
1: جی جی. صحیح جی. او دا سمر وقت نورتا دا بواسیر دی جی وقت سمر ہو شو
4: دوگی خو اغوی دری سلور کالو شلو بینو
1: او ہومیوپیتک علاج والا ندے کڑے
0: دوی خو هغه ما غوښتي وا میاش نومه می استعمال کړ دا کنه
1: جی جی
0: خو هغه نه بعد بیا میاش نومه جوړ شي نو بیا ور باندې هغه غوټه زیات شي او دغه چې زړه په دواره مات
1: صحیح دی جی ټیک شو جی تاسو ریډه ته وکړه دی جی ډاکټر صاحب تاسو له صحیح جواب راکې ښه جی
0: صحیح
1: ټیک شو جی ډېر مننه جی شکریا جی ڈاکٹر صاحب تک بخنواز روز مراغلی اغوی چیز منگ یو رور دے چاگوی تا دا بواسیرو مسئلہ دا خونی بواسیر دیجی
2: منگ سرا پا ہومیوپیتک طریقہ علاج کی دا بواسیرو سمرا کسم نم چی دی دا اللہ پاک ٹک کڑی دی یو خبر دا کوم چی پا دنیا کے درے قسم علاج دے دنیا کے درے قسم علاج دے دے تلک وقی دے خواہ یو انگریزی دے چہرے تا ایلوپیتک ڈاکٹر ایم بی بی ایس اگر تاسو لکئی بل دویم جرمنی طریقے علاج چہرے تا ہومیو پیتک ہوئی دا جرمنی طریقے علاج دے یو چکم دے اگا حکیمی یونانی طب دا گے تا طب اگے تا ہوئی چیا کوشتے موشتے ٹکئی را ٹکئی دا غور کئی دا گے تا حکیمی ہوئی ډیر داسې سادهګان خلک دي چې هغوی نه په تور پیږي او نه په سپین پیږي سپین تور سره ملاوي او تور سپین سره ملاوي تور ته سپین وي سپین ته تور وي نو موږ الله دماغ راکړی دی عقل راکړی شعور راکړی دی نو دې کې لږ شانتی مهرباني کوي پیژنګلو کوي الحمدلله په جرمنی کې چې کوم دی بل یو قسم علاج نشته بغیر د هومیوپیتک نه چې دا د جرمنی نه راغلی دی هغوی ایجاد کړی نو دا دلتا الحمدللہ راغلی دی او ډیر ترقی کوي او لګیا دی کرانک مرزونه اثر لکه بواسیر چې دی رور وی دا سم سره ډیر خوشی وی دی تاسو راشه الله بلا صحت درکی
1: جی ډیر مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل امید لرم چې بخنواز رور دی تبا صحیح او بهترین جواب چکم دی هغه با د ډاکټر صاحب نام ملاو شوی لازمی تاسو راشه ځکه د بواسیر ډیر مریضان چې هغه مونږ سره خوشوي دي هغه د الله پاک صحت ورکړي تاسو هم کوشش وکړئ کلینیک ته راشه ځو خاجي زوب مونږه بل کادر طرف ته ګورئ چې دوب مونږ سره سویل غواړي او سوک دي جی السلام علیکم جی خاط دی لائن هغه ډراپ شو اور دن کو ساسو کال چکم دے اغا ډیر زیات روان دي د غشن دي ساسو میسجونه چکم دے اغا هم راغلی دي خا زوب مونږه بل کادر طرف ته السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم خبر حال د دې توجه اغه زمون طرف ته نه دا وردن کو کوشش کوي کله هم تاسو کال کوي نو توجه اغه بیا زمون طرف ته را کوي ځکه چې ډیر خلک کال کوي سپکی داسي خلک وی چې غوي ته ضرورت وي د ډاکټر صاحب نه د خپل مرزونو حواله سره پوښتنی دي سوالونو نو هغه خلکو ته تاسو مو خبر کوي کچې رستاسو اسی کال کول تجربه کیږي نو دا صحت والی سر پروگرام دی اې د پاره نور هم پروگرامونه چکم دی غړي زیات دي فنی پروگرامونه دي گپ شپ پروگرامونه دي نو کوشش وکړئ چې تاسو د صحت والی سره سوال نه چکم دی هغه راوړئ

0: ہاں جی دو میسج دلارے رکھ سے کا میسج لے گلے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: ہاں وی ڈاکٹر صاحب زما د اخپو تلی ډیر زیات سوزی او پلارې چې زم سانس می ماتیږي او پندو کې می پر سر درد وی داس وجه کې دی شی هومیوپیتک کې علاج سره جی زما عمر 23 سال.
1: بالکل جی د علاج تا دا کې دی شی بلډ کمی وی یا کیلشیم کمی وی یا دل داسې ستب ملیریا پړت براغلی وی نو هغه کمزوری را پیدا کی او بیا دا تلی سوزی نو قتل واړی چې کم مرض دی دی دی راشی اللہ بولا صحت ورکی.
0: خیر ډیر مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ. بالکل تاسو راتل شئ زمونږ کلینک تا ډاکټر سے بس تاسو چیک اپ کی ڈائیگنوزنگ بوگی د انالائزر مشین په ذریعہ باندې بس تاسو ټیسټونو کی ان شاء اللہ تاسو په الله پاک غاز صحت پرا کی. خا جی بل مشر علی بھی السلام علیکم جی زما السلام علیکم جی زما تاسو ته ډاکټر صاحب ته سلام.
1: وعلیکم السلام.
0: ز مصباح اللہ يم د پیراړینا زما په ګردو کې زخم دی درې میاشتې اوښوي 23 سال دی
1: جی ګردې چې کوم دی نو یو خو زدي ته هم شي دغه اوبه استعمالوي اسه خو دوه لږ ګلاسي ساره نه تر ما خامه پوری حکم اس کم کم اس کم هوا ته ګلاس دی لپاره دی
0: جی
1: نو دغه دی خوري او داسې دا چاول شوي داسې کچا پیاز ټماټو شو دا دی نه استعمالي نو ان شاء الله استعمالي دی هله کم دی استعمالي او بدس کی نو ٹیک پشیو کو ٹیک نشو نو بیا دی راشی علاج بولو کو اللہ بسیح تور کی.
0: خاج دیر منن جی بالکل مصباح اللہ رور امید لرم تاسو با پوشی وی تاسو با جواب با ملاو شوی وی تاسو لازمی کلینک تراش انشاءاللہ ڈاکٹر سے بتاسو تا ٹریٹمنٹ شروع کی انشاءاللہ تاسو د ګردو مسله چې کوم د تا به مول شي بهر حال تاسو اوبو استعمال چې کوم دی اغه ډیر زیات کوي ځکه زموږ جسم لا زموږ وجود لا اسی هم د اوبو کم اس کم پر ځکه د اتو ګلاسو نه ګلاسو اغه ضرورت وینو کچره تاسو د اوبو استعمال برابر کوو بیا به تاسو د ګردو زیات تر ګردو مسایل اغه به ناراضي اور دن کو د پروگرام تاسو پیش کې د نیو جرمن میډیکل سنټر لته طرفه په دغه پروگرام کې موږ سره زمونږ ډیر محترم زمونږ سینیئر ډاکټر پروفیسور هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب موجود وو. دوی به سبا په نیو جرمن کلینک کې خپل پیډی کې سحر اتو نو واخلا د ماجیګر سلور بجو پورې به موجود وي. د دوی ډیوریشن موږ سره هغه کې صرف او صرف پنځه ورځې چکم دی هغه پاتې دي. هغه خلک چې هغوی د صحت والی سره پریشان دي علاج کول غواړي په درد کې دي په تکلیف کې دي نو هغې ته دغه میسج مونږ ورکو دغه پیغام ورکو چې سینیئر ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره صرف او صرف پنځه ورځې پاتې دي نو تاسو کوشش وکړئ په دغه پنځو ورځو کې تاسو زمونږ کلینک ته زمونږ سنټر ته زر تر زر هغه ځان تاسو رسولی شئ. ډاکټر صاحب اخري کې بس پیغام مونږ سره شریک کوئ جی.
1: جی بالکل مور پلار
0: جی
1: دا یو داسې دوه هیری دي چې دا یو دل مات شي پناشی نو دا بیا ناراضی زدا سی اور ما دا سی وینما چې نن سبا کم بچی چی دی نو په مور پلار باندې زویم چې ډیر په پکی تنگ وی او ډیر زیات خپ کولم ام کوي بی زتیم کوي وینام وت کوي حالان کې اسلام وای قران وای چې مور پلار سره خبره کین نو आवाज بم چکم دی هغه غلی ساتي د مور پلار په आवाज بچی کم دی خپل आवाज نو چته او بیا په قران کې دا وی چې کله دوی تاسو ته په هغه اخیری عمر کې ملوشي ژوندۍ وي ملو مطلب چې ژوندۍ وي نو تاسو پام کوی دا الله وی ښا تاسو پام کوئ چې دغه دوه هسته ته چې کوم او دا اللہ پاک چکم دے نو سزا ډیر غټ سزا ده کو دنیا کې د تو خو لن وبه یریږي نو او یریږي دا غد عذاب نه دا هغه مور پلار دی چې تی په سوالونو غوسته دا هغه مور پلار دی چې تاته قدم خولې دی دا هغه مور پلار دی چې تاته کلمه خولې ده تاله خپل کې نوړې در کړې دي ستا په جړې جړلې دي ستا په خندې خندلې دي ستا په غم چکم دی نو غمزده شوی دي ستا په خوشاله خوشاله شوی دي به تسترګي غړې دا غوی خدمت ته بچی کم دیم لا تړي زکا چې دا غوی تاسو ته سترګي وي نو کی دی شي چې الله پاک دا غي سله در کی الله دې کی چې مونږ کې دا سي د مور پر د خدمت جذبات را پیدا شي او جنت چې کم دی دا د مور د خپو د لاندې دی خو ته جنت دروازه سوک دی پلار دا بیا هم دواړه رالل نو که جنت ګټه دنیا خسته کوي خپل اولاد خسته کوي نو دغه دو گلونو خوشبوئی واخلے انشاءاللہ طول عمر با خوشحالے. اجازت غواړم، د الله په امان.

0: جی ډیر زیاته مننه کوم د خپل ډیر محترم د خپل سینر ډاکټر د ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې هغه ډیر بهترین ډیر خستا میسج کوم دی هغه مونږ او تاسو ته راغوردونکو دی په سبب جرمن کلینیک کې ویډیو کې سحر اتو نو واخلا د سلورو بجو پوری تاسو راتل شي زموږ د کلینیک اډرس دی نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان څنګه چې تاسو ګټ موډ میدان ته راشي اور ته چې د شنهتی کاډونو کوم نوې دفتر دی دا غي په خوا کې دغه کلینیک زموږ موجود دی د کلینیک ټایمینګ دی زموږه
1: تاسو اورئ ریډیو امن ریډیو امن د امن آواز ستاسو آواز
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر

نه مینوالو خوشحالی وکې خسته جون تیر کې د چا د قصه پتا ونی څوک نه خپه کیږي او نه در ونی څوک خوشحالیږي. ها چې کله ته خوشحاله نو بیا خلک خپه کیږي چې دا ولې بیا سوځي. نو زه به دا ووایم چې خوشحالی وکې خپل ودونه وکې کوژدنې وکې خپلې سالګرۍ پل خوشحالیانو کی شامل شے رونو سرا خویندو سرا تروریانو ماماگانو سرا جگڑی مکوی خوا دور ازی جون دے تاسو تمنگ راوڑی دی خیست خیست کریمونا دے پروگرام تاون حاصل لے منگ سرا صفات کاسمیٹک پاکستان صفات تاسو دا پار راوڑی فیس واش کچر استاسو مخ گندوی اضافی غوڑ والے کوی ہر ٹیم غوڑ غوڑ وی نزان تا واخ لے فیس واش اضافی تیل لیری کبی مخ بدی نرم وی خوالب لیری کی مخ بدی صفا کی غوڑ والے بدی لیری کی تور لگو سر استا مخ گند شوی وی نزان تا ضرور واخ لے سحر مخامی استعمال وی اوی دا داسې فیس واش دی کنه چې تاسو خپل دا لاس واخلئ د ټیمانو یعنی د ډالډي په ډبی کې لاس کته کئ او بیا داسې معمولی شان واخلئ او هغې سره خپل دا لاس ووینځئ نو بالکل به لاس ستاسو صفا شي غوړوالی به ختم کړي. ها دا دومره تیز کار کوي دومره ریزلټ دی پکې یو ځل ضرور چک کئ صفات فیس واش دې سره دي صفات رایس فیس واش کستاسو مخونه خراب شوی وی ریزلت تاسو ته نه درکوي نو بیا ځان ته واخلئ رایس فیس واش دې سره موږ تاسو ته پاره راوړي صفات بیوټی کریم. مرګرو کستاسو مخ خراب وی ډیر وخت نه خکېږي ډیر خرچی کړی وی هر ځای ته تلی خو نه کیږي نه کیږي دا لوکل کریمان لگونی وی دا ګډوډ کریمان لگونی وی آغا خویندې چې لس کاله دولس کاله عمرې وي او هغو خپل مخ خراب کړی وي نو ځان ته واخلئ صفات بیوټی کریم ستاسو مخ به فوراً ښایسته کی څلور پنځه ورځو کې که ستاسو مخ باندې دانې وي یا داغونه وي یا تیرسری وي او مخ ستاسو نه ښه کیږي ریزلټ تاسو ته نه درکوي یا ستاسو د سترګو د لاندې حلقې وي نو ځان ته واخلئ صفات بیوټی کریم تاسو ته به ریزلټ درکوي دانې به ختمې کی داغونه تیرسری

د خپل قدر وکي او د مشت یعنی میسج مې دی. ډیره مننه جمال خان فرام چپر ګرام. وعلیکم السلام فجر څنګه جمال خان فجر ډیره مننه اے مامو فجر ان ساتا. وعلیکم السلام فجر توایم ته بیگا چیرته تللی وې پرون نه معلومې دی انسا دی کرا خیرات لا اسما سرا ډیران کی کنا سونیا اقبال او خیراتونه خورې پټ پټ.

ای 2014 کې تاسو ماړه 2014 چې نو هغه وخت کې بل ما ته پرونه روټه نه دی یاد چې ما سره خوړلې و حاله زو سرکاري نوکر ما او ډیران ته خلق کچرا غورځي ایم مایرا نه نه کچرا هم غورځي خو خیر دا ډیران نه دی کنه مړو سید غنی ما ډیران ته بوځه کنه هر کلی نیم بدل شه دی ډیران لنیم بدل کای کنه ډیران کی ټوټل 100 کورو ندی کنا او وڑی کی زیده ما تا سید گور سید غنی اسینا او دی کی شکم نشتا ډیر

0: یو نیم سره کباب راشه لګه دریو سو کباب راشه لګه دوی تواچا نه مون ورته کې دوه درې دانه واچو شاب
1: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
2: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولی گلم ملمنو له کباب پړم
1: رضا یو کباب مون سره وخرا چې د خله خوند ور سره خشي
2: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
1: ګورا سید غنی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور لا اسټ گو د میده سیرپ را واخله د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
2: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سره تخکاری چې د میده ډیر خوب وتل لې زکه هوتا تا سترې کباب راته دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی
1: نوم یې اسټ گو دی شین رنگ کې په میده جوړلا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ اسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
2: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم
1: زه در توایم ته لیکا اے سی آئی ڈی جی او اسټ گو اسټ گو
3: کچریستا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټې نه پس مو په میده بوجوي بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وي نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ اسټ گو را واخلي کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز جیل موڑ بټګرام د رابطې شمیره ده 0311 158 7745 بل نمبر دے

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے لہ لرم چتا سٹول بارو غرمت خوشحال اسو کال خیرازا او خپل دغه جون به خوندونه تل سکوي پروگرام او د نشي دي سره زستا سو میزبان تاج الرحمن ساسو په درانه خدمت کې د امن ریډیو اف ام 88 شهر چر د پلیټ فارم نه بالکل غاره حاضر یم. دغه پروگرام کې زه بالکل یوازې نه یم, زمونږ سټیشن منیجر جناب انکل جی هغه سره په دغه پروگرام کې موجود دي او تاسو زمونږ ملګرتیا بالکل جناب دغه شان روانه وي تر هغه 12 بجو پورې. تاسو به مرزه په دغه پروگرام کې موږ سره غډون کوي کال دلاره هم سیمز دلاره هم بالکل جناب تاسو کوم کوز وی کوم میسجز وی دا پروگرام سے جڑی گیا.

0: سب ویخی سب ودو خو چې کم ودی هغه خاصه مودی خو چې کم داند و پات دی د خوب نه نو خپل غږ आवाज برا سره خامخا شریک کوي.
1: بالکل جی
0: پروگرام ډیر ورځې پس ته زمونږم دا مقصد دی چې رتاو سره سره حاضری ولګو او خپل ځان مشغول کو تاسو په مخونو باندې مسکارا ولو.
1: بالکل جی انکل یقینا د ډیر وخت نه بعد دوی سره زمونږه ملاقات چکم دی هغه کیږي د تقریبا تاسو دوه ورځې چې میاشت دوا او نه بعد دوی سره چکم دی هغه ملاقات کیږي او د ډیر وخت نه بعد چې دغه راغلي اکثر خلک به وایي چې یاره بس دا داله څنګه چل دی خو بس زمونږه پروګرامات چې دی هغه لږ مخکې رسو شوی دی بهر حال تاسو په دې باندې خاطر بالکل نه درډم دا پالیسیز وی نو غوږ ملفت کول لازم په دې باندې به تاسو بالکل خپه کیږي نه نو یقینا نن نه ورځې حوالے سره مونږه پیښه پیښه دی غلګو انکل نن نه ورځې څنګه تیر شو
0: یاره ډیر شکر الحمد للہ موسم هم خوی تقریبا چی پا بڑگرام کی خود دو رضی مسلسل باران راغی
1: جی جی بیگا خود دیر تیز باران شوی جی
0: او نن خو تیار او ریز پراغلی و دیر روا
1: جی جی ماخام دیم تا هم
0: کیویشی مضافات تا باران شوی
1: جی جی
0: خو موسم بس اوس تقریبا چی دا گرمی زور مات دی
1: بلکل جی گرمی چی کمز تقریبا تاس دا ویلی چی ختم شوی دا
0: خطا علاقو کی لکا گرمائی شوی وی با خو ده چی کم پہاڑی علاقی دی کنه نو زما په خیال چې دې طرف ته بوس سور خو ډیر یخ شو.
1: بالکل جی
0: ورځ خو بخا مخا گرمی ځکه چې موسم د گرمی لاشته اسودی کنه.
1: بالکل جی
0: اسود نور نه خو وی خرم تختې دې
1: دغه سیدا بالکل انکل او گرمی چې کوم د بهر هار د رزی به الګ فیل کیږي خو مخام ټیم ته او د غرنګ د شپې ټیم ته ا گرمی چې کوم د هغه بالکل نشته دې پنګي ضرورت چې دغه رزی هم بهر بیا هم پکې چې دغه لګولې دې زما خو ته موډ نه کیږي انکل پکی ته خصا سو پته لګی نه موډ ته تیر دی
0: نو بڑا دی سر موسم سازگار وی کنه
1: کنه اسی انکل دی په مسی ته یو بل خبر راغلا غدا چې دغه د پنګه د اواز چې کوم دی شور دی سر سال دی سر زبردست خوب راځي
0: دا سم الله هو دا
1: تاسو ما تاسو له راځي کنه راځي
0: اول نه خو یو خبر ده زمونږ علاقو طرف ته یو کسو کنه
1: جی جی
0: هغه با جیمی کی دے پکینہ پرے اوخ کے او صرف موٹر بے گنگاو
1: چے صرف ما دا آواز رازی
0: دا آواز رازی اگوی چے دہنی مال بیخی خوب نرازی او پرے با پکی وی نو بے خوب ہوا کولا یا خوب
1: بلکل بلکل بلکل
0: ناغبا وی چیر بس دا پرے تے لر کے ابھی سنبال کڑے وی
1: صرف چی شور شور رام دلے کی
0: صرف دا موٹر شور تب آغا مخوگی خوا بس وی دا اللہ ہو دا
1: نو نین سبا خو انکل خلق چیت کم دا دیز اگر سنت یوٹیوب کی دغه مدد پنګه شروع لګی بس هغه ته چلی گئی بودی پروتی
0: ګور دا او وخت می یو دغه مخ له راغی
1: او
0: یو مشر دی او یو کشر دی
1: ها
0: هغه ورته چیر تاسو دا او دا او دا هغه ورته چې او مونږ سمو د مخ کې مونږ د دنیا نه خبرو
1: ها
0: خو د دین نه خبرو د مشر عزت مونږ او داس د قران ته لود دی هر یو شیز دا پابندی و
1: بالکل
0: تاسو اوس د دنیا نه خبر شوه خود دین نه خبر
1: دغه سید بالکل جی بالکل مطلب د دین نه نه خبرې او د دنیا نه خبرې
0: دنیا نه خبرې کنه ځکه چې روزو روز نه ویني ټیکنالوژي را روانه ده نه ویني علم دی هر یو شی یو ملک یو سیس جوړي بل ملک بل سیس جوړي او دا غي هغه تسلسل روان دی
1: بالکل جی انکل یقینا دنیا چې کوم دغه ډیزا ته په ډیولپمنت روان ده او رس تر زنه ویني وشي زونه چې کوم دی هغه مخ ته راځي ادم مشدانی تاسو خو پیژنئ کنه انکل اوس خو دغه دغه ضرورت نشته په ګرمۍ کې د ډیر زیاتې ایو کوسو کنه انکل هغه دې مرچدانی اچولې و هغه نه بار پروتو مرچدانی نه بار وکنه مرچدانی هغه پر تما چې تاسو اوس دا ولې تاسو څه کوي هغه دې هغه دغه چې راځي د ماشرو دوه کور کوم هغه دې مرچدانی کې دې په کې نه زه خو بهر یم سایډ ته یم نو خو دا څه کرونه چې دغه مو کې خپل دوه کور کوي کنه زه دا وایم د دوه کې نه چې کوم ځان په خپل کار دی تاسو پر دې خلک چې کوم دي د خینو مزان په خپل کار دی او خپل جون چې کوم دي خطر خپل کار دی نو بالکل جی ا د دې حوالے سره باندې مینوالو چې کوم دي هغه سره راي وي انو هغه بالکل جناب د هغه څه کوم راي وي هغه هم د پروګرام میز جوړو کال دلاره هم اس ام اس دلاره په هم ډیر سره کډون چې دی هغه وی کالینګ نمبر زموږ بالکل هغه نمبر دی سیمپل نمبر دی ناشنا نمبر بالکل نه دی تاسو بالکل دغه نمبر نه را واقف یا معلومات درته شته کال دلاره تاسو کې سیمس دلاره کال دلاره تاسو ګډون کول غواړئ نو کالینګ نمبر 0309711899 0309711899 باندې بس تاسو کال وی او دغه رنګي په 85-83 باندې بس سم میسجز ادب د پروګرام برخه چې دغه جوړیږي لاړ به خپل موبایل رائټ میسج آپشن ته الته په ټایپ کوي آر

0: بي الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګي شریکول غواړي هغه ټایپ کړئ ویلې کوم اته پنځه اته درې بندي یعنی پچاس تریاسی بندي بس سمې سې چې دا بده پروګرام یې سا هغه جوړیږي. نو انکل موسم چې کوم دی هغه بالکل څنګه تاسو وچې د ګرمۍ ختم شوی دی خزان طرف ته تللی دی او په دغه خزان کې ځینې میوې داسې وي چې هغه بالکل تیاری شوي وي تیاری دو طرف ته رواني وي. نو غږ کې کوم ګورو غزان چې کوم دی هغه تیار شوی دی کله نه
1: نو سو چې کر غزان دی ریته په تلین
0: از تاسو وایي مطلب دا غره څه تیاری کې نه
1: نه غزان ته لا وخت
0: مطلب تیاری دی لوګي
1: دا وخت او ډیر خلک دا ګيله کوي چې یار لکه سخت کال جاله باري شوی دا نو په پیداوار کې کمی دی کوم دا نه ویم او هغه غلې والی نو یې غسخاوي په هر صورت دا راځي نو ځدل طرفه ده
0: بالکل
1: پیداوار ډیری خو فصل هم ډیری ارزان هم وي.
0: خو دی کې انکل یو خبره بل داوم ده د چا چې کوم داسې میوي وي نو هغوی دا میوي خرڅوي تاسو د دې باره کې څه وایي چې دا خرڅول په کار دي
1: ګوره کم چې دا کور میوي دا خرڅول نه په کار
0: که نه
1: دا په سوات کې یو کس هغه ماتې دا ډېر سپېره کار دی د کور میوه خرڅوي
0: مطلب لکه الوچې شوې البخارې شوې
1: باغ لګولي که نه خو د باغ هم ګورې شری دغه مسله دا ده چې دا کله پوخ شو تیار شو ډیر خلک ګول کې خرڅوي دا هم ګناه ده د سو سو کالو په اډوانس پیسې واخلي دا هم ګناه ده په دې وجه باندې دا آفات دي
0: بالکل
1: برکات ځکه نشته چې دا آفتونه په دې وجه باغات چې دي نو دا به ډیر په اډوانس پیسو نه اخلي کله چې باغ تیار شو د دې شری مسله دا ده نو ته به بیا باغ اخلي که نه خو اوس خو څوک دې ته نه ګوري که نه ګلونه لا کړي نه او الوچې او شلتالو او دا دغه اخلي نو سخ کال دا تاسو ګوره اړو ورته تاسو وایې کنه
0: جی جی بالکل
1: نو سات نمبر کم چې و اهم غلې والے و ډیر زیات داغ مونږ ډیر کم بداسي په مارکیټ کې مو دل چې هغه صفه مالو خو زیات تر غلې والے
0: بالکل جی انکل دې تر ته غلې چې کومه دا غړي زیات کیږي کنه او چې یو خنه موسم مو وی غلې چې دا مو مډې رکیږي د دې وجه نه کم دا فصل چې دی یا میوي چې دی دا ورسره ډیسټرای کی مطلب خرابي کی کنه نو بیا ځین خلک دا سې دي چې مطلب دا خرابي چې دی غو مخر صحیح کنه نو زه دا مستګه څنګه تاسو خبره وکړله چې را دا کور چې کوم میوي دی دا خر سول نه دی په کار او دې اکثر دا سې مو کیږي انکل کوم ګورو خل چې کوم دا پټ پټ را شو کوي وکنه
1: ماشومان خو شرارت کوي خو بس منی نه دي
0: ماشومان خو بس شیطان ستړی کړی دی
1: نو که ماشومان میوه شو کوي خو هغه خو بس چچا کرلی دا هغه په عمل کې صدقه ده یا مرغې خوري دا وین د دې د پاره چې دا به ارسو خوري دا ټول چیزونه دي کې سب په ګل کې وغورځيږي سب داسې خلک یې وغوري یو څه خو مختلف دغه عموما د میوه بوټي کرل پکاري
0: بالکل جی
1: دا فائدہ نه کوم دی دا د کور خایس هم دی په یو هر یو سړی کور غټ دی کنه او د پکی دو دو درې درې بوټي د هر یو شیز او کرل نو زما په خیال چې یار لګ لګ ورځ پس هر یو میوه راځي کنه نو ډیره مزه کوي
0: مطلب کله دی مالټي موسم وی کله د خوبانی موسم وی کله دی
1: الوچه
0: وی کله آلو بخارا وی
1: انګور انګور وی کنه
0: بالکل
1: نو خصیز دی ډیر خبره چې سو کې خصمانه کول شي د چا کور غټ وی او هغه علاقه زمکه داسي چې زرخیزی کنه اوس دلته ته ما په خیال چې ما ډیر کم داسې د میوي بوټي یو ځل نیم پروګرام کې خلکو ویلمو یار دلته عام نه کیږي
0: عام نه کیږي بالکل عام نه کیږي
1: داسې نورم خو یار ما نن زراتلم دغه ځای کې د موړ کې ما دوه ماشومان لیدل او هغه سره کم از کم یو غز د دغه بوټیو د عام بوټیو شاپر کې چولیو
0: جی جی جی
1: روان شو و خود دا ام د غچ دی د خو کیږي کنه
0: بالکل
1: دا پدنی دوی چې ته بلې علاقې تولل خو روان وو
0: بالکل نو
1: د ام بوټي و سره
0: نو په دغه علاقه باندې څنګه تاسو خبره کړه انکل انکل دی ام بوټي چې کوم دی کنه غدل دني کیږي اغه مطلب په نورو علاقو کې کوم دی ډیر خو پیدا سر کیږي دا شند تاسو ته کېلې خبره وکي نو کېله چې کوم دا اغه هم نه کیږي په دغه علاقه باندې
1: کېله که تاسو خیال کړی دلته کې چې دا کوم بازار کې راځي کنه
0: جی جی
1: دا ټول د سین طرف ته دا الته بس دا کیږي زمون زینو کې خپل دای خدا ذات نه دی اغه داسې لګه بیډه لغونتی ډیر غټي او دا غي ذائقه او د دې ذائقه کې ډیر فرق دی
0: مده د بیا کچره او شو کې بیا بخی کنه په پټه کې
1: او دا خو د دې خو خپل لګه دی دا خو بیا د دې سٹور نه کنه کچره ازي گاڑو کې او دې بیا سو وخت پس لګ شان انګار وته د کی ګرمایش ور کې بیا وته اے سی ګان لګولي زما په خیر چې سٹورن کې او بیا دا دغه کیږي خو دلته چتری کېله ډېره کمه ده بالکل
0: انکل
1: کلو دا
0: جی
1: او دل تک دو ڈھائی سو نہ کم نہ
0: بالکل
1: دا یقین کو چې دا ستاتب وي او دا خوري دا د کونین
0: زبردست بالکل فائدہ در فائدہ در کې انګل کوم ګورو نه شانتی په مارکیټ کې کوم دا فروټ وغیرہ دي د دې ریټونو ډیر زیات های دي کنه کاغه تاسو سیب ګوري کاغه انګور ګوري کاغه ګرمو ګوري نن سبا د ګرمي موسم دی او د غرنګ تاسو د کلی خبرو کړل دا د دې ریټونو کوم دی غاډي زیات های دي خلک کوم دی خپل دغه امي وجات کوم دی غا کړی نه لکه تاسو د بډو خبرو کړل دا خلک نه دکې مې وجات
1: دلته نه کیږي دلته ما
0: خدا ګوره انګل ګوره واو رکه دلته خدا د سر قسمه کیږي نه الو بخار دلته خو زبردست کیږي
1: الو چې کیږي الو چې الوچه کی دو قسم دی یو دی کی غټه را فراموسه ہوتا وی او یو لګه وړه ده داسې زنګلی غوندې ده
0: خدای کی دی انګل زبر سو وضاحت کوم دل چې کوم دی کنه الو الو چم غاغه تا وایو کما چې پکې نسروی لپاسرم کشن اخکاری سید جی دا الو چې کوم راولو بل الو بخاره ده چې هغه پکې نشنوی لپاسر نسروی
1: یو خدا بار ملکی راضی دا ایران نا
0: آو جی
1: دا خود ډیر غټه غټه دا دا مزیدار نه کوم چې زمونږ د دې علاقې وو دا غي به ډیر ذایقه به مخوا او بیا چې بدا اوچا شولا د ته علی بخارا وې دا بیا تاسو خیال کړی روج کې خلک چي نور انداسې د کریانی په غټو دکانونو کې دا ملاوي
0: بالکل بالکل بالکل دلته وافر مقدار کې کیږي کنه دا او دې سره سره دنګور خبرو کو نه ګروم دلته کیږي دریشول د دې دین علاوه خو باندې کوم دی هغه مکیږي اړو مکیږي
1: تاج بي زتا سه یو خبر کوم
0: جی جی
1: انګور کې اوس نور دومره قسمونه روتي دي کنه الته د دې ډیر زیات خلکو په تجربه ته باغات کړل دي ما که خو به سمره غټه اونه واغې ته به خطب
0: جی جی جی بالکل
1: اوس هغه انګور نشته اوس خو افغانستان نه برات لکنه سندر خانی بیا وته وی غوښنه اغم نشتا او غټه خوبانه هغه بالکل د ننګي په شانتی
0: نه
1: اغه یو بل طرف ته اغه نشته تک سپینه اخشتنه
0: نو انګل کوم ورته په اردو کې درامداد او برامداد وایو کنه نو دا چې کله نو ملګر سره تعلقات دي خوي نو کوم چې پڑوسی ممالک دغه سره خوي نو ظاهر خبر ده دغه لین دین چې کوم دی روان وي کله تعلقات خرابې کړي نو دې سره دا شیزونه مې وکړي
1: کی کنه دې دا بارډر دا سیل کې دوه پوجا باندې د دې میو بحران شته
0: بالکل جی
1: مخکې خو ډېر زیات لکه میوی بڑی رضیات دا افغانستان طرف نہ راتے ایک با اوچے بھی اوکا بشنی بھی
0: نو انگل کم گو گورو دلتا خلق دا سی دی چاہے بلکل شیز پہ تیار گواری چما دا بلکل تیار شیز ملاوی کی مازان نکڑا ہولے کاغا سبزی بھی کاغا فروٹ وغیرے بھی یا دا گشن دنو جسوم نشی زنو دی ضروری دی
1: اشیا تاج بلکورا دیکی گوری یو غٹ خبر دا دا مین
0: آو
1: کم چی مخکنی مشرانو کنا
0: جی جی
1: اگوی با بوٹی د خپل ځای د پټي خصمانه به ډیره زیاته کوله اوس دلته هغه خلک ډیر کم دي ټول خلک ایجوکیټډ شو بل خبر پکې دا چې آرام طلب شو نور مزدوري کوي کنه
0: جی جی جی جی
1: او دلته خو عموما رواج دا چې ډیر زیات خلک بهر دي
0: بالکل مطلب فارن کې ډیر زیات دي کنه
1: دی شي تاسو نو ګوري او زما کې دلته دا سه پلانز ما کې شته نه کده چا وی هغه خو ډیر دی تقریبا خو نور خو په پهاړی علاقو کې کورونه دي نو دی کې خو دا اون یو دا شیزونه یزه خو هم چې د چرګ او د ماشوم د لاسوم بوټی نه پاتې کی
0: دا څه ده بالکل دا شیزم چې کوم زیات تین
1: ګډ چیلې شو لیکنه د دې لاس خو
0: اوس حفاظت چې کوم دی انکل حفاظت چې دی غنشته دی کنه ځکه حفاظت کېدل نه شي ځکه چې اکثر کوم ګورونو د خپل ایریاز چې دی دا مطلب

0: لري د کور نډیر فاصله کی وی نو دغه حفاظت چي دغه نکيږي
1: يرتا سودا منه ما خپل ډیر زیات بوټ کړلو هر شي زما کړل ير کېله وا مختلف بادام وو
0: جی جی
1: سیب وو الوچه وا خوبانه وا
0: جی جی
1: گلگل غټ غټ یقین کده دې سر عمره غټ غټ دانې به کول هر غوز مون کړل او د دې ډیر نظام کشر تر وغه په افغان ریفیوجیس کې او ډیسپنسر
0: او جی
1: نو هغه وی جیرا ال ته یو کس او مالې دا بوزغلې کړو نو هغه غوزان ډوړو خو ان ته بدانه کېدل مونږ نه بوب کېدل خو بیا مونږ ته چوې چې دا تاسو بکوي ما دې ته خلک کړنی چې باجرو وتا چې دا خو د اوچو علاقو بوټی دی کنه
0: او جی
1: خو به هر صورت بیا هغه مو هر یو شي رفته رفته چې کله غیر چا پیر کالو نه جوړې دي کنه
0: جی جی
1: هغه به بیا نقصان کو مونږ له په غوسه راتل مور به وی دا تاسو سره وخت په دې سيزونو باندې جګړو ده کې تاسو یقین کې مونږ ټول بوټي وای بالکل
0: جی دغه بسر لږه څنګه چې دټ از اټ
1: نه نه نه بس مونږ له په غوسه راتل چې یار مونږ د چازه ته نه ورزو او مونږ زه ته د ما شومان او غرمه کې بس هغه بوټي مونږ ټول ختم کړ دا سي د کور کې چې آبادی سي واقع ده کنه
0: جی جی
1: نو بس په نمبر نمبر باغ ټول بوټي والی کېدل
0: بالکل جی یقین دے بندوں سب کو خبر روان دی سمجھ سمرا اور دن کے دے بالکل جی نہ باقی سر ہم پروان کے خپل دا موجود گئے احساس چکم دے اگم ل در کولے شی کال دل رحم او اس ایم اس دا ل رحم بالکل دا موجود گئے احساس چکم دے ابا تاسو ل رکھ وے وئی مال خپل دا موجود گئے احساس را کا سو ورزے گما مال لاس را کا بالکل جی کال نمبر 0309711 8999 پروگرام جڑے گی لڑ بھی شخل موبائل رائٹ میسج آپشن تھا الدب ٹائپ کلیکشن اسپیس اخبل نامہ علاقے نامہ عہدہ کریں گے سفر سے شریک بالکل جناب ٹائپ کر ویلے گیا السلام علیکم وعلیکم السلام
1: خیر دی جی پروگرام کے رہتا ہر گلے وائی مشی وائی شیرزادہ صاحب سنگے یار بس سوک یار ستاسو د ډیر تاکید باوجود بس تاج به وی راځه یار لیک پروګرام کو چې دا سړی دونه وی چې یار دې سټیشن پرې خې دې
2: بالکل بالکل دا اورې مزه وکړه دا خاصانه کنه ما دا ولا دا تاسو په کلیګي و دا غوښتل نو دا ته من باس کاو
1: او کنه نو بس تا څنګه دې لیکنه نو
2: بس اوس لارنګ نه دی اړول شي ولې کې دی
1: چې فصل اونو غورځيږي د دې پیداوار زیاتی او چې کم فصل غورځيږي کنه دا غي بیا پیداوار کمی غتی شي زی
2: او بالکل نه دې شول به دا تل شول چې ضروري غورځي کنه دا ولر په پښتو متن نه غلځي ا دې قسمتې سړي شول غورځيږي دې بدبخت سړي جوا غورځيږي
1: ها دا څه کار چې زه خو لږ ډیرین نم نو تقریبا چې دې ځای کې خو جوار یو خو تاسو ډیر ګڼ کرے کنه لږ شان دا وکړي دې کې خلک رنگي کوي کنه نو دا بیا بوټی کوي وګي کوي بل خبره پکې دا چې دې ښکته میدان کې دې ځای کې لږ شول دي نو چې کمې ډومبې دوی کړلې وي مینا
2: جی
1: جی چپا خوڑ لے دا غرزی دلی دی
2: ہاں ہاں
1: زخو پا دو تلیو ما او پا ات تاریخ رو راغلی بالکل خیر خیریت تے ہو بس تا دا سے مخ پناہ کر دی چیاغا پا غٹا روزم لی دلی ویام نی لی دلی ابو محمد سرم ملاقات کی گی شودو بابا سرم کی گی اور تب بسا کا چراغ لے بگیا تختی دے
0: بازم
1: احمد راتلی شی

0: یرا دا خو یو دا زمره زغی دی
1: نه چرته بې بڑا دا کټلان دی بناستی را پیدا بشي
0: موبایل نه دی کیږي موبایل باندې
1: نو بس یو کار دی کنه سورز یوریز وا او بجلی نشته نو کی دیږي دا چارج مسله وسری وی نور ستا صحت خدی
0: خیر خیر ته سو دواګان
1: دی ډیر مننه چاته دعا سلام لګل غواړي
0: ټول نیوال دا سلام
1: نشو وعلیکم السلام ډیر مننه ډیر زیات شکریا دا و شیرزاده صاحب د گیجبوړینه
2: بالکل جی
1: او اگر ټول اوریدونکو ته چې کوم ویختی هغه د طرف نه سلام قبول کړي
2: بالکل جی انکل دیو ته هر پروګرام کې کله زموږ پروګرام وي ان دوی د کال چې دی لازم کې دی خپل انکل د دغه سره وابسته دی د کوم ورته کسانو وایو نو ذمہدار هغه سره مطلب هغه ټایپ انسان دی نو مطلب دی خپل ما د شولو کار یا دغه رنگ د جوار او غنم دغه شان دی
1: جواب را کولی شي
2: معلومات ورته انکل
1: کل کله چې تا پریکټیکل ار یو کار کړی کنه
2: جی جی
1: پاغي باندې بستا کمانډ وی
2: دغه شان دی دا بالکل
1: هغه کې بستا سنا س تجربه وی نو تب پخپلم پویږي بلم پویول شي او کسو په درنه جواب کی کنه سوال په درنو کی جواب هم ورکول شي
2: نو هغه ال کیږي انکل دغه خبره جواب حال ورکول کیږي چې کله انسان هغه عملی زندگی کې غشیز غتلی وی یا هغه شي سره وابسته وی نو پس اور د مطلب داسې جوابات چې دی خبر کړی نو ماشاءالله دې څخه ډېر معلومات دي کنه یو مطلب هر قسم فیل کې چې دی هغه پاتې شي وی نو ډېر زیات هم نه کو بالکل ګران اور دن کو تاسو هم پروګرام کې راتللې شي خپل پیغام هغه سره شریک کول شي کال دلاره هم او اس ایم اس د لاره هم کالینګ نمبر 0309711899 0309711899 باندې تاسو کال دا د پروګرام سره جوړيږي او زو پران کی او ٹریک طرف تا او دغه ٹریک نه بعد واپس راځو بیا ساسو طرف تا نو انجوای کړه دغه ٹریک انګل ٹریک وکي پلی کو کنه
1: ٹریک وته پلی
2: بالکل جی
1: ورشه زاده ویخته نه چی
2: کنه
1: ناسو کنه
2: نو انجوای کړه دغه ٹریک واپس راځو بیا تاسو سره کا پیشه پیله کو پروگرام دی او دنه شه

0: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشلا د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل. تر بل سهار پورې د الله پامان.
1: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.